0: So daar is nou heel wat aannames wat gemaak word, soos byvoorbeeld dat die persoon reeds sy rentevrystellings gebruik het ensovoorts. Maar dis maar net om 'n idee te gee van die impak wat belasting kan hê. So dit is van baie groot belang vir mense wat in die hoër belastingvlakke val om wel na hulle belasting te kyk en dit in ag te neem wanneer hulle kyk na beleggings.
1: Die stem daar van die finansiële adviseur Jolanda Botha, sy is my gas vandag hier op Rand 10 Sent en ons praat oor belasting wat jy op beleggingsopbrengste kan en moet betaal. Nou Jolanda, kom ons in die gesprek voort, watter tipe beleggings of produkte kan mense na kyk om die belastingslas te verlig?
0: Ja, daar is 'n hele paar en ek dink die beste ding daarvan is dat almal deur die SARS reël self geskep word. So dis nie foefies nie, maar dit is beleid wat spesifiek ontwerp word om spaargedrag aan te moedig. So as ons eers kyk na 'n belastingvrye spaarrekening, weet daar is al jou rente, dividende en kapitaalwins binne daai rekening heeltemal vrygestel van belasting. Dit is net baie belangrik om binne die jaarlikse limiete te bly, wat tans so R46,000 per jaar is, met 'n leeftydlimiet van R500,000. En soos ons voorbeeld nou net uitgelig het, kan dit nogal groot bedrag wees wat gespaar word. En die saamgestelde groei wat jy kry op dit wat jy gespaar het, kan groot bedrag word oor langer tydperke. So, wanneer mens kyk na so 'n tipe belegging, moet jy ook gaan met die oogpunt dat vir 'n lang termyn is. Ek weet dis nie altyd moontlik om dit te los nie, die lewe gebeur, maar hoe langer jy daardie tipe belegging hou, hoe meer kan die waarde groei. En dan is daar natuurlik aftreefondse. Daar kyk mense na pensioenfondse, voorsorgfondse en uitreaniteite. En wat daardie belegging so aanloklik maak, is dat die bydraes belasting aftrekbaar is, binne sekere beperkings. En daardie beperkings is 27,5% van jou belasbare inkomste tot 'n maksimum van R430,000 per jaar. En jy kan die belasting op daardie bydraes, kan jy dan jaarliks terug eis wanneer jy jou belastingopgawe doen. En dit kan 'n lekker lomsom in jou sak terugplaas. En dan die ander manier wat mense ook doen, is hulle vra al werkgewer om die belastingaftrekking te bereken en dan jou maandelikse inkomste te verhoog, sodat jy nie die belasting hoef terug te eis nie. En vir mense wat nogal sukkel en dit al reeds gedoen het nie, is dit eintlik 'n lekker manier om hulle inkomste maandeliks te verhoog. 'N Mens moet net in ag neem dat wanneer jy spaar in 'n aftreeproduk, dat dit nie likwid is nie. En jy kan slegs die spaargedeelte in die aftreefondse gebruik en nie die volle bedrag totdat jy die dag 55 word of wil aftree nie. Dan is die ander manier wat mense gebruik is om van 'n uitkeerpolis struktuur gebruik te maak. En dit is nuttig vir mense in die hoogste belastingskale. So binne so 'n struktuur word die belasting op 'n vaste koers gehef en dit is dan 30% op rente en ander inkomste. En 12% wanneer kapitale winste gerealiseer word. So jy trek dus voordeel hieruit wanneer jou belastingskale is van hoër as 30%. En die verskil in die beleggingswaardes kan ook nogal groot wees oor lang periodes van tyd met die besparing in belasting. Maar daar is reëls rondom hierdie strukture en jy moet gemaklik wees daarmee dat hierdie ook oor langer periodes belê moet word. En dan die ander voordeel van so 'n uitkeerpolis struktuur in Engels noem hulle dit endowment, is dat jy onttrekkings kan maak na 'n 5-jaar periode wat dan nie deel vorm van jou eie persoonlike belasting nie, want die belasting is mos nou reeds in die produk betaal. So dit kan jou nogal help om jou marginale koers te verlaag wanneer jy inkomste begin trek, maar dit hang af van jou algehele finansiële posisie. En dan moet ek ook net noem, mens moet versigtig wees vir mense wat sê hierdie produk is belastingvry. Dit is nie. Hulle betaal wel 30% belasting binne die struktuur, dis dalk net 'n laer koers as wat jy het as jy hoër as 30% betaal. Dan is daar kapitaalwinsvrystellings wat elke individu jaarliks kan kry as jy kapitaal realiseer. En iets wat mense ook na kan kyk is die skenkings wat belastingvry is en dit kan deel uitmaak van jou boedelbeplanning. So dit alles help om groei op beleggings te verhoog sonder dat jy vir groter bydraes tot jou spaargeld moet begroot.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand 10 Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vandag, die finansiële adviseur Jolanda Botha. Nou Jolanda, 'n mondvol te disver en ook 'n groot gereedskapskas.
0: Ja, dit is, en dit is presies die punt. Nou, dit is gereedskap. dit is nie 'n strategie op sigself nie. En ek dink die kuns is om die regte stuk gereedskap vir die regte doel te kies.
1: En dan, wanneer mense na buitelandse beleggings kyk, is daar verskillende maniere om geld uit die land te neem en die beleggingshantering kan verskil, as jy wil uitbrei hierop asseblief.
0: Ja, daar is twee maniere waarop geld uit die land geneem kan word, wanneer mens dink om beleggings oorsee te maak. Die maklikste is om gebruik te maak van 'n bateruil transaksie. En wat hier gebeur in eenvoudige terme, is dat jy van die batemaatskappy se oorseese allokasie gebruik maak. So jy belê in rand en die maatskappy skakel dit om na die betrokke geldeenheid en belê dit dan volgens die mandaat wat gestel is. Dit is dan in 'n oorseese mark en jy het blootstelling aan die oorseese maatskappye se groei en opbrengste. Maar wanneer jy die geld wil onttrek, moet dit weer na rande teruggeruil word en jy kry die rande om te spandeer. Jy kan dus nie met so 'n proses weer dollars of ponde spandeer nie. Maar dit is 'n baie lekker en eenvoudige en maklike manier om oorseese blootstelling te kry. En veral populêr in anniteite waar 'n persoon dalk praat van lewende anniteite, waar 'n persoon dalk meer buitelandse blootstelling wil hê, omdat jy binne 'n lewende anniteit nie direk oorsee kan gaan nie, en ook gewild onder minderjariges wat nie oorseese blootstelling kan kry direk nie, weet hulle mag nie geld oorsee direk belê nie. So die algemeenste naam van hierdie tipe fondse is 'n voederfonds en in Engels sal mense op die feiteblad sien feederfonds. Dan die ander manier is om jou rande wat jy wil belê om te skakel na die ander geld eenheid. So dit is dan dollar of ponde wat dit ook al is wat jy wil hê en dit word dan in 'n direkte oorseese beleggingsmaatskappy belê. In daardie roete kan jy wel dollars of ponde onttrek en dit so spandeer. Maar soos jy nou gesê het, daar's 'n verskil in hoe die belasting op die twee verskillende maniere gehef word. So wanneer jy van 'n bateruil transaksie gebruik maak, word die kapitaalbelasting op die groei sowel as op die wisselkoers bereken. So die wisselkoers wat ter sprake was op die dag wat jy die belegging maak, word gebruik, die groei op die belegging, en die wisselkoers op die dag wat jy die geld onttrek. Dit word alles deel van die berekening. Wanneer rande omgeskakel is na dollar en jy 'n direkte buitelandse belegging het, word die kapitaalewins bereken op die groei en die wisselkoers wat geld op die dag wat jy verkoop. So dit beteken daai begin wisselkoers word nie in ag geneem nie. So dit kan beter wees indien die rand verswak oor die tydperk wat jy die belegging hou. Maar as hy versterk, gaan hy natuurlik eintlik beter afwees in die bateruil produk. Ja, so dit is maar alles dinge, tegniese dinge, maar dit kan 'n impak hê op die belasting wat jy betaal. So daar is 'n plek vir albei maniere. En in Suid-Afrika kan jy nie direkte oorseese beleggings binne 'n maatskappy of 'n trust maak nie. So die bateruil transaksies bied 'n oplossing vir mense wat buitelandse blootstelling in daardie strukture wil bewerkstellig. En dan natuurlik minderjariges, soos wat ek vroeër genoem het, vir hulle is die bateruil transaksies ook 'n oplossing. En dan verder gebruik mense dit as 'n maklike manier om geld op 'n maandelikse wyse te spaar en dan skakel hulle dit om na direkte dollars op 'n kwartaallikse of 'n jaarlikse basis om dan direk in die buiteland te belê. En dan kan jy seker ook vinnig oor aftreefondse gesels. Want voor aftrede is daar regulasies wat perke stel oor die hoeveelheid geld wat oorsee belê kan word. En meeste gebalanseerde fondse werk binne daardie regulasies. En hulle het reeds die maksimum hoeveelheid wat oorsee belê kan word in die fonds self. En dis eintlik 'n baie lekker manier om daai oorseese blootstelling te kry en nie oor die belasting bekommerd te wees nie. Maar na aftrede werk dinge 'n bietjie anderster. Een van die produkte wat jy kan gebruik is die lewende annuïteit. Daar kan jy tot 100% van jou geld oorsee belê en hierdie is nie advies nie. Dit is net wat moontlik is. So die bateruil fondse kan daarvoor gebruik word. So jy moet maar net seker maak dat dit binne jou doelwitte lê en dat dit pas in die res van jou struktuur as jy meer as die maksimum hoeveelheid oorsee neem. En dan is daar geen belastings binne 'n lewende annuïteit of aftreefondse nie. So mense hoef nie bekommerd te wees of eers daaroor te dink nie. Dis net inkomste uit 'n lewende annuïteit waar belasting betaalbaar is.
1: Dr. Jolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital, my gas vanoggend hier op Rand & Cent, en ons praat natuurlik oor die belasting op beleggingsopbrengste wat jy in ag moet neem. Nou Jolanda, wat is die mees algemene strukture waarvan mense gebruik maak om hul belastingslas ligter te maak?
0: Ja, soms is die belastinglas maar baie groot en mense probeer om dit te verlig deur van 'n hele klompie strukture gebruik te maak en dit kan regtig goed werk, maar dit moet eerstens gaan oor wat die doelwit van daardie struktuur is voordat jy na die belastingvoordele kyk, want dit kan jou ook byt. In baie gevalle is die kostes en belasting eintlik heelwat meer as wat jy soos betaal sonder die struktuur as jy dit nie reg doen en vir die regte redes nie. So 'n trust is baie gewild, maar deesdae is daar heelwat meer regulering rondom trusts as vroeër. Een van die grootste redes om 'n trust te stig is om na mense om te sien wat van jou afhanklik is en nie self na hulle finansies kan kyk nie. En dan ook om geld weg te sit dalk vir derde of vierde generasies as jy so gelukkig is om soveel geld te hê en jy wil seker maak dat daardie geld verantwoordelik bestuur word. Jy moet net seker maak jy verstaan die fooie wat deur prokureurs en ouditeure gevra word en hulle vra dit op 'n jaarlikse basis. En dan ook die belastingverpligtinge wat deesdae op 'n leningsrekening gevra word. Dalk net om dit te verduidelik, een manier om geld binne 'n trust te kry is deur middel van 'n leningsrekening. En deesdae moet 'n geagte rente op die leningsbedrag gehef word as daar inkomste in die trust is en daardie rente is belasbaar. So dan is die belasting in begunstigdes en trustees hande ook gunstig, omdat daar van die deurgang prinsip gebruik gemaak word en die individue betaal hulle eie belasting in hulle eie naam en hulle eie belastingkoerse geld. Maar indien die trust self die belasting moet dek, word dit ook nogal groot bedrag, aangesien die trustse belasting heelwat hoër is as wat dit is vir 'n individu. En dan kan oorseese trusts ook baie sin maak, maar dit is werklik duur en jy moet baie goeie advies inwin voor jy dit stig. En maak ook seker dat die bedrag wat jy daar wil belê groot genoeg is sodat die fooie wat hulle vra nie te groot persentasie daarvan uitmaak nie, sodat die kapitaal daarom langer kan hou. En dan kyk mense natuurlik ook na uitkeerpolis strukture soos ons nou net bespreek het. Maar vir meeste mense werk 'n aftreefonds en belastingvrye rekening eintlik maar die beste om jou belasting te verminder.
1: Jy het gesê mense kan foute maak. Wat is die grootste foute wat mense maak?
0: Ja, die grootste fout wat ek sien is wanneer die belastingbesparing die dryfveer is vir beleggings. Dit begin die hele besluit oorheers. So iemand koop 'n produk suiwer omdat 'n adviseur of dalk 'n advertensie sê jy sal belasting bespaar, sonder om te vra of die produk regtig by hulle doelwit te pas of in die res van hulle beleggingsstrukture pas. En dan die tweede ding is likwiditeit. Met as jou enigste beleggings en die geld wat jy wegsit in produkte is wat nie likwid is nie en daar kom 'n krisis, dan kan daar nogal boetes wees wat jy moet betaal en hoë bedrae om die geld uit te kry. En in sommige gevalle kan jy glad nie toegang tot die geld kry nie, soos in aftreeprodukte met sekere mate van verligting waar jy die spaarrekening kan gebruik, maar sê maar jy het al reeds gebruik, is die res glad nie toeganklik nie. So mense het maar geld nodig wat in 'n noodfonds lê of toeganklike spaargeld. En dan betaal mense ook soms te veel in belastingvrye rekeninge. Hulle mis die jaarlikse leeftydlimiet bedrag, hulle mis dit uit onkunde. En as jy dit eers inbetaal het, kan dit nie reggestel word nie. Die belastingboete op groter bydraes as die limiet is 40%. En dit is werklik dis baie geld om te verloor. Dan kyk mense ook nie na die kostes en die fooie wat hulle betaal nie. Hulle kyk slegs na die belastingvoordeel. En 'n produk met hoë lopende fooie kan die belastingbesparing heeltemal opeet oor tyd. So mense moet altyd kyk na die netto opbrengs, so daai opbrengs wat jy kry na fooie en na belasting. En dan die ander ding wat mense uit die oog verloor is om jou begunstigdes gereeld te hersien en seker te maak jou testament en die begunstigdes op jou aftreeprodukte en dalk op 'n uitkeerpolis struktuur kan jy ook begunstigdes benoem, maar dit sit hulle almal met mekaar praat. Want verouderde begunstigde nominasies kan boedelkostes en vertragings veroorsaak wat dan enige belastingbesparing heeltemal oorskadu.
1: Jy luister na Rand & Sent op RSG, so pas gehoor van my gas vandag, Jolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital. Nou Jolanda, wat moet mense eerst in ag neem as hulle na belasting kyk?
0: Dink die nommer 1 is maar altyd jou doelwit. Weet, wat is die rede vir die belegging? Dit kan aftrede wees, of dit kan geld wees wat kinders se tersiêre opleiding moet dek, of enig iets anders ter, maar wanneer jou doelwit duidelik is, is dit ook makliker om aan te hou spaar en om aan te hou om die geld weg te sit. Want anders te raak het maar moeilik, want die goed moet alles maar gewoonlik oor die lang termijn wees. En dit bring ons dan by die tydhorison. Want dit het 'n groot impak op waar jy belê en hoe jy belê. So spaar jy vir 'n deposit toe op 'n huis, oor sê maar 'n 3 jaar tydperk, of spaar jy vir aftrede oor 30 jaar. En dit bepaal alles wat jy doen met jou beleggings. Dit bepaal die strategie wat jy moet volg, van die bateklasse waarin jy moet wees, hoeveel aandele, hoeveel moet in kontant wees, en gewoonlik korter, meer kontant. En dit bepaal ook wat produk vir jou kan werk, en ook hoeveel risiko jy kan dra. Want vir 'n langer strategie, vir 'n langer tyd, kan jy natuurlik 'n bietjie meer risiko dra as wat jy oor kort termyne kan dra. En dan is die ander ding jou eie risikoprofiel. Hoeveel volatiliteit kan jy hanteer finansieel, met ander woorde dit hoeveel jy het? Is daar kapasiteit om dalings in die mark te hanteer? Want die dalings gaan daar wees, ergens langs die pad sal dit kom. En dit beteken dat jy genoegsame spaargeld moet hê, of miskien dat jy nog 'n inkomste verdien, en dan maak die volatiliteit of die wisselvalligheid van die mark nie soveel saak nie. En dan ook natuurlijk, hoeveel van daai wisselvalligheid kan jy emosioneel hanteer, sonder om paniekbevange te word en dan die verkeerde besluit te neem. Want die mens dink altyd, jy gaan nie daai emosionele besluit neem nie. Maar wanneer die nuus so swartgallig is en is negatief, dan verkoop mense vinnig baie goeie beleggings en moet dan boonop nog onnodige belastings betaal. En die een ding wat hulle nie reg kry nie, is om terug te gaan in die mark. As jy eers uitgeklim het omdat jy bang was, dan is dit baie, baie moeilik om jou geld weer te belê. So mens moet daar verskil verstaan tussen wisselvalligheid en risiko. So risiko, sou ek sê, is wanneer jy permanente verliese maak. 'N permanente verlies op 'n gedeelte van jou geld. Of dan, weet, ja, groot risiko sal wees as jy al jou geld kan verloor. Maar wisselvalligheid in die mark is bloot sentiment teenoor maatskappye, wat die mark se prys laat styg of daal. En sentiment kan baie vinnig verander. Dan is die ander ding om na te kyk, is seker te maak oor diversifikasie en maak seker jou geld is oor genoeg verskillende bates en genoeg verskillende markte versprei. Maar as alles in een mandjie is, as dit val, dan het jy regtig en werklik groot moeilikheid. So diversifikasie is werklik belangrik. Een maatskappy kan dalk ondergaan, dit kan gebeur, maar as jy 'n groot hoeveelheid verskillende maatskappye besit en in verskillende jurisdiksies, soos wat die algemene taal sê, dan is die kans kraal dat daar permanente verliese sal wees. En dan moet mens maar ook mooi kyk na die kostes en na die fooie oor langer periodes van tyd. Dit, as jou groot verskil is in jaarlikse fooie wat jy betaal in 'n produk wat jy dink vir jou belasting gaan spaar, teenoor een wat dalk nie, dan oor 20 jaar kan daar 'n reuse verskil in die eindwaardes wees. En dit kan die belastingvoordeel heeltemal tot niet maak. En eers as al daardie vrae beantwoord is, sal ons na belasting kyk. So, hoe struktureer ons 'n reeds goeie plan, sodat dit ook belastingdoeltreffend is? So, die volgorde waarna ons kyk gewoonlik, jy kyk na jou doelwit, maak seker dis reg, jy kyk na jou tydhorison, likwiditeit, het 'n groot impak. Risiko, ons sal gewoonlik sê jy moet ten minste 'n mate van risiko neem om genoeg groei te kry. Diversifikasie is belangrik en dan die kostes. En sodra jy dit alles in plek het, dan kyk jy na belasting.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand & Cent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, die finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha, vir haar kundigheid rondom ons onderwerp vandag. En onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf, rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Cent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op oor. Ek is net na 5 terug met episode 3 van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. So tot dan, mooi bly en tot ziens.

0: Liewe Lina, ook jy droom van digter word, digby vergenoeg. 1971, jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
1: Skakel in vir gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank, vanaand om 20:09.

0: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 1, dis natuurlik ons fisika vraestel.
1: Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewoonlik vraag 8 in vraestel 1. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees, maar dit is nie waar nie.
0: Onthou, dis tussen 7:30 en 8 uur, ons kry jou by Kompas.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: Alet sê toe ek met my dien Nico gaan gesels.
4: Dis die laaitie wat Pietertjie by die goed betrek het.
3: Blykbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
4: Jy moet daai meisie kind wegkry daar by Moelman.
3: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
4: Jy sê dan jy het hom onder oë.
3: Ons het, maar hy hou sy handjies mooi skoon.
4: Oh, doen wat jy kan, voor Rachel seer kry.
3: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weekdae om 3:15.
5: Kom vind jouself met Kompas.
6: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om weer hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week en ek hoop dat jou maandag jou baie goed behandel het. As hy nie het nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou op die regte rigting te sit vir die res van die week. Maar natuurlik beteken 'n maandag aand dat dit tyd is vir ons Keta beroepsopleidingprogram, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En dit is baie lekker om weer oor interessante onderwerpe met jou te kan gesels wat natuurlik relevant is tot jou as 'n jong persoon, veral wanneer dit kom by naskoolse onderrig. Nou ter viering van TVET maand plaas ons die kollig op tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding, oftewel TVET colleges, instellings wat 'n sleutelrol speel in die ontwikkeling van die vaardighede, kundigheid en arbeidsmag wat nodig is om ekonomiese groei en maatskaplike ontwikkeling te bevorder. Nou in sy staatsrede het president Cyril Ramaphosa die regering se verbintenis tot die versterking van die TVET sektor as 'n belangrike dryfveer vir vaardigheidsontwikkeling, werkskepping en ekonomiese deelname herbevestig. Nou hierdie verbintenis is verder beklemtoon deur die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, meneer Boetie Manamela, tydens sy begrotingspos toespraak. Nou vandag word TVET colleges toenemend instellings van eerste keuse wat gehalte bedryfsrelevante programme aanbied wat studente met praktiese vaardighede toerus vir indiensneming, entrepreneurskap en lewenslange leer. Nog belangriker is dat hierdie colleges besig is om die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding in Suid-Afrika te word. Nou om hierdie belangrike onderwerp verder te bespreek, verwelkom ons vandag vir Danel Gillespie, senior beampte van bemarking en korporatiewe kommunikasie by Boland College in die Wes-Kaap. So baie welkom by Kompas vanaand, Danel.
7: Hallo, baie dankie dat ek by julle kan kuier.
6: Nou, Danel, TVET colleges vorm 'n kernonderdeel van Suid-Afrika se naskole onderwys en opleidingsstelsel. So, kan jy dalk verduidelik waar hulle binne die sektor inpas en waarom hulle toenemend erken word as die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding wat Suid-Afrika se vaardigheidsrevolusie dryf?
7: Kyk, jy's aan die begin, dit is 'n hele mond vol. So, om dit eenvoudig te stel, TVET colleges verwys na Technical and Vocational Education and Training, maar die Afrikaanse weergawe is tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding, soos jy genoem het. En TVET colleges vorm saam met die universiteit en gemeenskapsopleiding en onderopleidingscolleges, oftewel die CET colleges, die drie pilare van Suid-Afrika se naskoolse onderwys en opleidingsstelsel. So jy kry universiteite, dan kry jy ons TVET colleges en dan kry jy die CET colleges. So tans beskik Suid-Afrika oor 50 openbare TVET colleges wat meer as 280 kampusse reg oor die land versprei is. So hierdie kampusse maak dit moontlik vir duisende studente, ongeag hulle agtergrond of woonplek, om toegang tot gehalte onderwys en beroepsopleiding te verkry. So TVET colleges bied ook 'n baie verskeidenheid beroepsgerigte en tegniese programme aan wat spesifiek ontwikkel word om die behoeftes van Suid-Afrikaanse ekonomie en arbeidsmark te voldoen. Die kwalifikasies is nasionaal geakkrediteer en geregistreer op die nasionale kwaliteitsraamwerk wat beteken dat studenten verder kan studeer en tussen kwalifikasievlakke kan vorder. Wat het amazing maak, die TVET colleges echter, en dit is die balans tussen die theorie en die praktiese gedeeltes van ons studies. Studenten ontvang nie net klaskomer onderrig nie, maar neem ook deel aan praktiese opleiding of werksgebaseerde opleiding, vakleermanskappe, internskappe, en dan waar ook natuurlijk het van toepassing is, die ambagtoetse. So al hierdie praktiese blootstelling verseker 'n gegradueerde, werklike gereed vir die arbeidsmarkstudent. En het is belangrijk dat die ontwikkeling van colleges nie meer uitsluitlik fokus op die traditionele ambagte nie. In die wêreld van werk, wat het so besig is om te verander, het colleges ook voortdurend nuwe programme wat studente voorberei op die vierde industriële revolusie, as ook die groeiende digitale ekonomie. So ons begin ook met nuwe tipe programme, as jy dink aan goedjies soos drone technology, iets wat nog nooit van tevore amper op 'n program of op 'n prospectus te sien was nie. So die departement werk toenemend som met die privaat sektor, nywerhede, CETA's en werkgevers om seker te maak dat die programme voortdurend aangepas word volgens die veranderende behoeftes van die arbeidsmark. Dit beteken dat die studente opgelei word vir beroepe waar daar werklik tekorte is aan vaardighede en wat hulle kans vir indiensneming aansienlik verbeter. So hierdie fokus op toeganklike werksgereedheid en bedryfsrelevantie is presies waarom TVET colleges vandag toenemend erken word as die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding en een van die grootste drijfkragte agter die Suid-Afrikaanse vaardigheidsrevolusie.
6: Nou Danel, soos wat ons praat oor TVET colleges, van die jaarse TVET maandveldtog plaas 'n sterk klem op bewusmaking en voorspraak. So wat is die fokus van TVET maand en hoe help die veldtog om die persepsies van leerders, ouers, gemeenskappe en werkgevers oor die waarde van TVET onderwys te verander?
7: So TVET maand word elke jaar gedurende Augustus gevier en dit is veel meer as net 'n bemarkingsveldtog. Dit is 'n nasionale bewusmakingsinisiatief waarop gemik word vir Suid-Afrikaners om hulle in 'n beter lig te sien teenoor die waarde van TVET onderwys en die geleenthede wat hierdie sektor bied. Vir baie jare was daar regtig hierdie wanopvatting bestaan van 'n TVET is 'n tweede keuse instansie. Wel vandag weet ons egter dit is nie meer die geval nie. So TVET colleges bied gehalte onderwys aan. Ons het moderne toerusting, bedryfsrelevante programme en uitstekende loopbaan geleenthede vir ons studente. So die hoofdoel van TVET maand is om TVET as die eerste keuse vir opleiding, vaardigheidsontwikkeling en loopbaansontwikkeling te stig of te herstig. Ons wil hê leerders, ouers, werkgevers en die gemeenskappe moet verstaan dat TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskaps en verdere studies. So gedurende TVET maand vind daar 'n verskeidenheid van aktiwiteite reg oor die land plaas. Dit sluit onder in oop dae, skoolbesoeke, vaardigheidsdemonstrasies, uitstallings, werkswinkels, radio-onderhoude, televisie-onderhoude, gemeenskapsaktiwiteite, vennootskappe met die private sektor, abersek jou graad plegtighede, al sulke tipe van geleenthede in. En hierdie geleenthede gee voornemende studente, asook hulle ouers in ons gemeenskappe, om die kanse om te kampusse te kom besoek, meer uit te vind, docente wat die programme aanbied te ontmoet, en dan eerstens te sien hoe opleiding by TVET colleges werk. Elke TVET college speel ook natuurlijk 'n unieke rol binnen sy eie streek. Sy programme word doelbewus ontwikkel om aan te sluit by die ekonomiese behoefte van daardie spesifieke gebied of gemeenskap. Of dit nou is landbou, toerisme, vervaardiging, ingenieurswese, gasvryheid of digitale tegnologie. So dit verseker dat studente vaardighede aanleer wat hulle werklik terug kan vat na hulle gemeenskappe toe en plaaslike ekonomie daarmee kan boost en kan sê ek cool, ek begin my eie besigheid wat ek kan hierdie het ek geleer en ek kan ander mense leer om dit ook te doen. So TVET maand gee ons ook die geleentheid om suksesverhale van studente en gegradueerdes te deel, asook die waardevolle vennootskappe tussen colleges en die bedryf uit te lig. So hierdie stories verwys nie net na TVET colleges nie, ook ons kwalifikasies aanbied, maar ook waar mense bemagtig word om suksesvolle loopbane te bou, besighede te begin en betekenisse bydra vir die ekonomie te lewer. Die uiteindelike doel is om die oud persepsie van TVET as 'n tweede keuse finaal af te breek en te vestig as 'n opleidingsroete wat gehalte geleenthede, innovasie en 'n blink toekoms bied.
5: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
6: Nou Danel, die departement implementeer tans die oorgang van die sogenaamde NITED programme na QCTO geakkrediteerde beroepskwalifikasies. So wat beteken hierdie verandering vir studente en hoe sal dit die bedryfsrelevansie, gereedheid vir die werkplek en die indiensneembaarheid van gegradueerdes verbeter?
7: Okay, hierdie oorgang is een van die belangrikste ontwikkelings in beroepsonderwys in Suid-Afrika en verteenwoordig die modernisering van ons onderwys- en opleidingslandskap, veral as dit kom by die hoër opvoeding en onderwys sektor, so DHET soos wat jy vroeër genoem het. So, kom ons begin verby om te verduidelik waarvoor die QCTO staan en wat dit beteken. So die QCTO is vir die Raad vir Kwaliteit vir Ambag en Beroepe. So dit is 'n raad wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van gehalteversekering en die akkreditasie van beroepskwalifikasies wat spesifiek ontwerp word om aan die behoeftes van die arbeidsmark te voldoen. So dis QCTO. En die belangrike verskil tussen die nuwe QCTO kwalifikasies is dat baie van die ouer programme, soos wat jy genoem het die NITED programme, hulle is nou al bietjie ouer. En hierdie kwalifikasies, die nuwe kwalifikasies, is 'n noue samewerking met werkgewers, nywerhede, jou setas en beroepskundiges ontwikkel. So dit verseker dat studente opgeleid word volgens die vaardighede wat werknemers vandag en nou en in die toekoms gaan benodig. So die benadering van hierdie nuwe QCTO programme gee werkgewers groter vertroue in die vermoë van ons studente, omdat hulle reeds die praktiese ervaring opgedoen het terwyl hulle studeer het. En baie van hierdie nuwe beroepskwalifikasies dek 'n wye reeks beroepe. En ek gaan vir jou 'n paar noem net dat jy kan agterkom. Baie van dit is goedjies wat mens voorheen al ook gehoor het, soos jou elektriesien en jou loodgieters wat jy self weet daar's 'n groot nood daarvoor. Jou motorwerktuigkundige, jou swysers, jou meubelmaker, professionele kok, vroegkinderontwikkelingspraktisyn, water en afval, prosesbeheerder, sonkrag en initieerder, dit is al daai tipe van goedjies wat solar panels en refrigeration en al daai goedjies raak deel van hierdie nuwe pakkie wat TV colleges gaan aanbied. So benewens die tradisionele beroepe ontwikkel die sektor ook verdere nuwe kwalifikasies wat insig op die behoeftes van hierdie vierde industriële revolusie en die digitale ekonomie. So by sommige colleges sluit al reeds hierdie nuwe programme dis kibersekuriteit, digitale tegnologie en volkrekenaarkunde in. En dan is ook 'n redelike klompie ander wat regtig nuut is, wat jy nog nooit eens aan gedink het om as 'n beroep te kan doen nie, sluit sulke tipe van programme in. So dit wys net hoe vinnig die TVET-sektor ontwikkel om by te hou by die wêreldwye tegnologiese veranderinge. So hierdie veranderinge verstrek ook die skakel tussen onderwys en die arbeidsmark. Die uiteindelike doel is nie net om meer studente te laat gradueer nie, maar om gegradueerdes op te lei wat onmiddellike waarde tot 'n onderneming kan toevoeg. Wanneer werkgewers, die regering en opleidingsinstellings saamwerk, word kwalifikasies meer relevant, opleiding meer prakties en studente word beter voorberei vir suksesvolle loopbane. En dis op die einde van die dag waarvoor TVET colleges daar is, ons wil hê ons studente moet 100% suksesvol wees, of hulle nou hulle eie maatskappy oopmaak en of hulle by deel raak van 'n maatskappy, dat hulle regtig die beste weergawe van hulle self kan wees.
5: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
6: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, saam met my Barry Ferreira, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG. Nou in vanaand se episode van Kompas gesels ons oor tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding colleges, oftewel TVET colleges, soos wat hulle meer algemeen bekend staan. En ek praat tans met Danel Gillespie om meer hieroor uit te vind as deel van ons KETA beroepsopleiding program. Nou benewens akademiese opleiding bevorder TVET colleges toenemend entrepreneurskap en innovasie. So my volgende vraag aan Danel is hoe berei colleges studente voor vir beide indiensneming en self-indiensneming deur inisiatiewe soos innovasie hubs, vaktoets sentrums, werkplekgebaseerde leergeleenthede en college entrepreneurskap ontwikkelingsprogramme.
7: Die wêreld van werk verander so vinnig en daarom verander TVET colleges ook die manier waarop ons studente voorberei. Ons wil nie net meer studente oplei wat net werk soek nie, maar ons wil hulle ook toerus om werk te kan skep. So entrepreneurskap is daarom nie net meer bloot 'n vak wat aangebied word nie, maar 'n ingesteldheid wat deur die hele studente ervaring ontwikkel word. So van die dag wat hy instap is entrepreneurskap een van die groot kernwoorde waarop ons fokus. Studente word aangemoedig om kreatief te dink, probleme op te los, geleenthede raak te sien en innoverende oplossings vir hulle eie gemeenskap en die ekonomie te ontwikkel. Een van die maniere waarop hierdie gedoen word, is deur die innovasie hubs waar studente nuwe idees kan ontwikkel, produkte kan ontwerp en selfs prototypes te kan bou. By sommige colleges sluit hierdie fasiliteite ongelooflike moderne makerspaces as hulle nou die Engelse woord kan gebruik of selfs fab labs en waar studente toegang het tot tegnologie soos 3D-drukkers, lasersnijers, rekenaarontwerps en digitale vervaardigingstoerusting. So hierdie ontwikkeling gee studente die geleentheid om hulle kreatiwiteit te ontwikkel en praktiese oplossings vir werklike uitdagings en elke dag uitdagings te ontwikkel. Dit help hulle om nie net tegniese vaardighede te ontwikkel nie, maar ook probleemoplossing, spanwerk en innovasie. So lekker ander skills ook buite sit terwyl hulle studeer. Vakdetsentrum speel dan ook natuurlik 'n ongelooflike belangrike rol in die toekoms van jou ambagslui en dit berei hulle voor vir die finale ambagtoetse en te verseker weer eens dat hulle aan al die vereistes kan voldoen om daardie beroepsstandaarde vir hulle rooi seël dan te kan kry. Nog 'n baie belangrike komponent is die in die werkplek gebaseerde leer is TVET colleges vandag werk al hoe nouer saam met werkgewers en die privaat sektor as ooit tevore. So hierdie vernootskappe gee die studente toegang tot internskappe, vakleerlingskappe en werkservaring nog voordat hulle gradueer. Hierdie praktiese blootstellings verhoog nie net die selfvertroue nie, maar verbeter ook hulle indiensneembaarheid. Aangesien baie studente reeds vol waardevolle werkservaring op hulle CV's het van hulle dan hulle studies voltooi. TVET colleges plaas ook toenemend klem op besigheidsontwikkelings. Deur college entrepreneurskapsontwikkelingsprogram leer studente om besigheidsgeleenthede raak te sien, besigheidsplanne op te stel, finansies te bestuur, hulle eie produkte te bemark en volhoubare ondernemings te ontwikkel. Studente ontvang ook ondersteuning deur mentorskap, finansiële geletterdheid en opleiding in om hulle besigheidsidees professioneel aan potensiële beleggers of veroordelaars voor te lê wat internasionaal bekend staan as daai elevator pitching. So hierdie programme ondersteun ook die ontwikkeling van klein, mikro en medium ondernemings, oftewel jou SMMEs, wat uiters 'n belangrike rol speel in die werkskeping en plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Opwindende voorbeeld daarvan is die Inspire Education entrepreneurskapskompetisie, wat 'n nasionale inisiatief is wat gemik is daarop om entrepreneurskaps onder TVET studente te bevorder. So studente van regoor Suid-Afrika kry die geleentheid om hulle innoverende besigheidsidees te ontwikkel en aan voor te lê aan beoordelaars. Tans van die kompetisies van vir provinsiale rondes reeds plaas. Ek weet die Weskaapsin is volgende week en dit is regtig net om te kyk waar die beste entrepreneurs letterlik mekaar ontmoet en sy vir die beste idee en dan gaan dit ook natuurlik as hulle die provinsiale wenners is, gaan dit dan in September na die nasionale eindronde kompetisie toe waar baie belowende jong TVET entrepreneurs sal wees om wat natuurlik weer gaan beklei om die titel te wen. So die kompetisie soos hierdie gee studente nie net blootstelling nie, maar bou selfvertroue, leierskap, innovasie en besigheidsvernuf. Dit wys vir jong mense dat hulle nie noodwendig hoef te wag vir die werk nie. Hulle kan self entrepreneurs word, ondernemings vestig en uiteindelik dan natuurlik werk skep vir ander. So wanneer ons al hierdie inisiatiewe saam kyk, die innovasie hub, die makerspaces, jou fan labs, jou werkgebaseerde leer, jou vaktoetsentrums, entrepreneurskapsontwikkeling en ons sterk bedryfsvernootskappe, sien ons dat TVET colleges veel meer doen as net om 'n kwalifikasie aan te bied. Ons ontwikkel die volgende geslag ambagslui, professionele persone, innoveerders en entrepreneurs wat Suid-Afrika se ekonomie vorentoe gaan neem.
5: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
6: Ja, sure. Nee, ek dink dis baie opwindende inisiatiewe wat definitief in daai omgewing plaasvind. Maar ek dink dan net laastens, Danel, dalk net kortliks ons tyd hardloop ongelukkig uit. As 'n laaste boodskap het die departement aangedui dat daar geen instapaansoeke vir die 2027 akademiese jaar sal wees nie. So, waarom is dit so belangrik dat voornemende studente vroeg aansoek doen en watter stappe behoort leerders nou te neem om hul plek by 'n TVET college te verseker?
7: Okay, so dit is waarskynlik een van die belangrikste boodskappe wat ons vandag oor praat en wat voornemende studente en ouers en voogte en skole moet weet. Soos jy gesê, die departement het bevestig dat daar geen instapaansoeke is vir die 2027 akademiese jaar nie. So dit beteken dat studente nie net meer op die eerste dag van registrament het bevestig dat daar geen instapaansoeke is vir die 2027 akademiese jaar nie. So dit beteken dat studente nie net meer op die eerste dag van registrasie by 'n kampus kan opdaag met die hoë

0: kwalifikasie, jou belangstellingsprikkel, waarna jy moontlik waar jou talente moontlik kan aanpas, maar ook goeie geleenthede is in die arbeidsmark. So TVET Colleges vandag bied 'n wye verskeidenheid programme aan van ingenieurswese, besigheidsstudie, gasvry toerisme, inligtingstegnologie en ander kreatiewe en moderne beroepskwalifikasies. So daarom is dit belangrik om 'n ingeligte keuse te maak. Ons beveel leerders aan, asook hulle ouers aan om TVET Colleges se oop daar by te woon, kampusse te besoek en met die dosente ons lektore te gesels en te gebruik te maak van voorligtingsbeamptes wat op kampusse beskikbaar is. Al hierdie dienste sal studente help om 'n program te kies wat die beste by hulle sterkpunte, belangstellings en loopbaandoelwitte pas. Nog 'n baie belangrike stap is om seker te maak dat alle vereiste dokumentasie reg is van dag 1 af of betyds gaan reg wees. Dit sluit in onder andere soos jou ID dokument, jou akademiese uitslae en enige ander dokumente wat moontlik by jou aansoek benodig word, sodat wanneer jy hoor dat die aansoekportaal reeds oop is, dan is al daai goedjies van jou reeds bymekaar en dan is die aansoekproses net soveel gladder. So omdat alle aansoeke aanlyn aangedien word, is dit belangrik dat leerders nie wag tot die laaste oomblik wat amper seker die dag voor dit toemaak. So doen vroegtydig aansoeke, vroeër aansoeke verhoog nie net die kans om plek te kry nie, maar ook vir jou eerste programkeuses oorweeg te word. Ouers en voogte speel ook 'n baie belangrike rol hiermee. Hulle ondersteuning, aanmoediging en betrokkenheid kan 'n groot verskil maak wanneer jong mense hierdie belangrike loopbaankeuses moet neem. Belangrike aankondigings, aansoekdatums, toelatingsvereistes, registrasie-inligting word gereeld op colleges se webwerwe en sosiale platforms gedeel. Die belangrikste boodskap is eenvoudig: moenie wag nie. Beplan vroeg, doen betyds aansoek, maak seker jou dokumentasie is volledig, gebruik die ondersteuning wat beskikbaar is en neem 'n ingeligte besluit oor jou toekoms. TVET Colleges bied vandag veel meer aan as net 'n kwalifikasie. Ons bied praktiese opleiding, werklike werkservaring, toegang tot entrepreneurskap, geleenthede vir verdere studies en uiteindelik 'n pad na 'n suksesvolle loopbaan en 'n beter toekoms. Daarom wil ons elke vernemende student aanmoedig om TVET Colleges hulle eerste keuse te maak.
1: Dis sy, Waltenel, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het. Ek glo ons het nou 'n baie beter idee van wat 'n TVET College alles behels en hoekom dit beslis oorweeg moet word vir ons jong mense se toekoms. So baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Baie dankie vir al jou tyd ook vandag.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: En daar het jy dit. Nou, soos wat ek altyd vir jou sê, indien jy enige ander inligting benodig het rakende enige van die onderwerpe wat ons bespreek hier op Kompas, en spesifiek Keta, kan jy gerus vir Keta kontak. Daar is verskeie maniere om dit te doen. Jy kan hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Of soos wat ons ook altyd sê, jy kan die nasionale loopbaanadviesportaal of die NCAP besoek by ncap.careerhelp.org.za. En dan is hulle ook op sosiale media, op X by Keta Radio en Facebook kan jy vir Keta soek. Dit is K-H-E-T-H-A. En dit is waar ek jou ongelukkig moet groet. My tyd met jou is ongelukkig klaar. So ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg môre tussen 7:30 en 8:00 jou geselskap gaan hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

0: En dit was dan 'n deel of 'n beweging uit Hofmeister se fluitkonsert in G majeur.
1: Ek luister baie graag na musiek bonbons om die mooi musiek te hoor en omdat jy ook baie keer musiek speel wat ek nog nooit van tevore gehoor het nie. Baie dankie vir jou moeite. Groete Lydia.
0: Baie dankie Lydia, en as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, stuur dit sommer direk aan 083-6654-902. 083-6654-902. Mario Harcourt sing nou Beethoven se lied uit die vreemde. Claude Collet begelei hom.

Sollte bei dir ruhen.

0: sei tu. Die Königin sei du, ja, die Königin sei du.
1: En ons het geluister na Lied uit die Vreemde van Beethoven. Dis nou musiekbonbons op RSG. Hier is Delius se serenade. Dis 'n deel uit sy geleentheidsmusiek Hassan, wat hy vir die opvoer van 'n verhoogwerk van James Ellroy gekomponeer het. Die titel van die verhoogstuk is meer omvattend. Die verhaal van Hassan van Bagdad en hoe hy die goue tog na Samarkand onderneem het.

Tasman Little en Piers Lane het die serenade uit Delius se Hassan gespeel. Nou 'n verwerking van Pachelbel se kanon in D-majeur.

Dit was 'n verwerking van Pachelbel se kanon in D majeur. Die teks is versorg deur Cleo Lane, wat ook self gesing het. James Galway het die fluit bespeel. Cleo se man James Dankworth het die verwerking gedoen. Nou die tema en enkele variasies. Die komponis is onbekend. Die Salzburgse jeugorkes vooruit.

Dit was 'n wals van Auguste Durand van Frankryk en toe vroeër een van die Russiese komponis Michel Levitsky. Dietrich Fischer-Dieskau sing nou Konrad Krautzer se Die Mühlwil. Hartmut Hill begrei om die hoofspeler is Klaus Wallendorf.

0: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwijsstelsel in 'n krisis is.
1: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal in een gestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
2: Professor Linda de Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
3: Op een wakker weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: Vanavond, 10 voor 10 in Kortom.
5: Klein Gert en oud dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen latenstijd sien indraai by erfenis hek. Hulle het eers gedink, dis kuier mense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is.
4: So skryf Abraham Hade Vries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vulleroe van Achterberg is die voorleser, net hier op RSG.

Verkeerde weidingsbestuur wat plante groei in ariede gebiede soos dele van die Noord-Kaap beskadig kan tot 100 jaar neem om te herstel. Dit was die boodskap van professor Helga van der Merwe aan kongresgangers by die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika en ons het daar met haar gesels. Verder kuier Dr. Mark Chimes van Melk SA in die RSG Landbou Atelier. Hy is die projekleier van die melkprodusente organisasie se dierewelsyn en gesondheidsprojek. Dit is dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Die RSG en verseker kultuurkarafaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
1: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
0: Besoek kultuurkarafaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkarafaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
1: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
0: RSG, dis die een.

0: Duisende uitstaande forensiese monsters wat verband hou met verkrachtings, moorde en seksuele misdrywe, lê steeds onverwerk in die polisiedienste laboratoriums.
1: Dis katastrofies vir elke lewe slagoffer van verkrachting, kinderverkrachting en ook katastrofies vir hierdie scourge of violence wat ons in die land sien.
2: Die agterstand is so groot dat selfs al werk elke liewe forensiese lid oortyd vir die komende 12 maande, kan hulle nie die agterstand afhandel alleen nie.
0: Vernuus wat saak maak.
3: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit op sy beste.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: En vir oggend se program RSC Landbou het onlangs die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika daar in die Elgin omgewing bygewoon en ons medewerker Karen Venter het daar met professor Helga van der Merwe gesels en sy het gepraat oor die verkeerde weidingsbestuur van plantegroei in ons ariede gebiede veral daar in die Noord-Kaap. En dan het Dr. Mark Chimes van Melk SA in die ateljee kom kuier om ons meer te vertel van die NPO se dieregesondheid en welsynsprojek. Interessante navorsing wat deel vorm van hierdie projek, so bly ingeskakel vir daardie gesprek. Hey, hartlik goeiemôre, dis Lisa Roberts wat groet so lekker vroeg op hierdie Dinsdag en dit is 4 Augustus. Jy is baie welkom. Ons sluit nou aan by Karen Venter, ons medewerker in die Weskaap en sy het die Weidingsvereniging van Suider-Afrika se 61ste jaar kongres bygewoon.
4: En soos gewoonlik is hier baie interessante gesprekke wat plaasvind. By my is Dr. Helga van der Merwe, 'n drooggebiede systeem-ekoloog by die Suid-Afrikaanse Omgewingswaarnemingsnetwerk is, ook bekend as the South African Environmental Observation Network, oftewel SIAN. Helga, is baie lekker om vandag met jou te gesels.
5: Jy sê jy kom uit die vlaktes uit, Karoo bossies, berge?
6: Ja, sulke koppies of inselberge wat ons noem, dit is ook die oopvlaktes van die Karoo, die Namme Karoo, die Sakkielinte Karoo en die savanne gebiede wat ek in werk. Ek spesialiseer in ariede plante en ons noordese hoofkantoor is in Kimberley en ek is half so gestationeer by die huis omdat ek nader is aan klomp van my studieareas. Ek doen landtermijn monitering, ek is plantkundige, so ek kyk wat in die omgewing om my gebeur op die boere se plase en in reservate en vergelyk veranderinge oor tyd. Dit gaan oor bestuursveranderinge, klimaatsveranderinge en omdat ons nou in die ariede gebiede werk, is verandering baie stadig. Dis nie soos in die hoë reënval areas waar jy vinnige verandering sien net omdat daar reën is of daar nie reën is, maar by ons omdat dit nou so droog is, vat dit baie lank. Partykeer kom jy eers die tendens na 20, 30, 40 jare eers nadat jy die observasies gedoen het, kom jy agter wat eintlik aangaan in die omgewing. So dis vir my baie interessant. Ek doen werk in daai dele vir amper 30 jaar, maar by Sion is ek al ook meer as 10 jaar en dis vir my baie lekker heerlike omgewing om te werk. En jy raak baie lief vir die omgewing. Dis baie anders as die ander omgewings die systeem verkeer onder baie druk, min reënval, hoë temperature of baie lae temperature as dit baie koud is in die winter. So al daai dinge het 'n effek op jou plante groei en hoe dit verander oor tyd. Dit gaan vir ons oor daai veranderinge en dan jou bestuursvermoë om seker te maak dat jy nie die veld benadeel en jouself as sulks omdat jou inkomste van daai veld afhanklik is. Karen, jy wil graag weet hoe ons nou die plante inbring by die boere en wat vir die boere belangrik is. Ons konsentreer ons nou al op die hele plantsysteem, maar ons konsentreer ook op weibare of plante met goeie voedingswaarde, plante wat meer minder goeie voedingswaarde en dan nou natuurlik is ons nou altyd giftige plante of plante wat die vee glad nie gebruik nie. So ons kan baie maal tendense in hierdie plante species fisies dan nou oor die lang termyn die verskille sien. En dit is die projek onder andere wat ek nou hier 'n voordrag het, is oor die effek van verandering oor tyd en hoe hierdie weibare plante toeneem of afneem oor tyd onder verskillende weidingsdrukte. So dit is vir ons baie interessant, want dit, as jy mos nou vanselfsprekend meer vreedbare plante het op jou plaas, is dit mos beter omdat jy jou diere kan kos gee, maar minder vreedbaar of giftige plante is tot jou nadeel. So bestuur is krities in ons omgewing, en as jy verkeerd bestuur, kan jy regtig die omgewing baie seer maak, en dit gaan oor tyd vir jou vang en beslis jou nageslagte, want hy skade bly vir baie lank in die systeem. Ek praat nie van 10 en 20 jaar, ek praat maklik van 100 jaar voordat jy kan sien daar sal 'n verskil en hopelik 'n verbetering in jou veld kom. Maar baie keer vat dit baie langer as dit, indien ooit, afhangend hoe ernstig jou veld beskadig is. So bestuur is krities in die ariede gebiede, en dis moeilik, want die boere kry swaar, en dis moeilik om finansieel jou familie aan die gang te hou. Maar daar is besluite wat jy kan maak, in versigtiger werk, probeer werk, maar dis alles in die weegskaal. Jy moet besef wat jy nou doen het 'n impak oor 2, 3, 4, 5 jaar, 10 jaar van nou af, maar ek verstaan ook die boer moet lewe. So dit is maar een baie moeilike situasie vir enige boer wat nou in die systeem is en wat moet boer en vooruit boer, wat baie moeilik is.
7: As ek nou een van die producente is, word het ook al, jy weet, so woestynagtig is en moeilike situasies, wat maak ek? Ek het probleemplante, ek het probleemdiere, waarna toe gaan ek met my plante?
6: Eerlik, dit is nou baie moeilik. Die beste sal ek voorstel is luister wat om jou aangaan. Luister na die ouer mense wat vir jou kan verduidelik wat hulle in die ou dae gedoen. Maar luister ook na jou jonger generasie. Hulle is bereid om kansen te vat. Hulle is bereid om technologie in te bring. En ons moet aanpas. Want as ons nie aanpas en die goed gebruik wat nou verander het, wat tot jou voordeel is, as jy dit nie kan intrek om jou boerdery meer winsgewend te maak, gaan jy sukkel, want ons kan nie op die ou manier meer boer. Die hele systeem het verander, dis nie net die klimaat nie, of die bestuurspraktyke, dis die hele systeem, die hele ekonomie van die sommetjie is moeilik om te maak, laat dit werk. Maar steek jou voelers uit, doen jou huiswerk. Soos ek sê, moet nie die ou generasie weggooi nie, maar moet ook nie die jonge generasie. En beproef, as iets vir jou sin maak wat miskien kan gebeur, toets dit, probeer dit, maar binne perke. Moet nie jou hele boerderypraktijk in 'n ander richting vat, dis gevaarlik. Besluit op 'n bedrag wat jy kan opsy sit, en dan vat jy die geldjies en jy besteed dit in iets wat jy wil toets of probeer, maar hou boek. Hou boek van alles. Want daar is baie boere wat nie eers meer 'n reënmeter het nie. Asseblief, jy moet weet wat in jou omgewing aangaan. Jy moet weet of het reën of nie. En is dit 80 mm in 'n dag, of is dit 80 mm in 'n half uur? Dit maak 'n groot verskil aan jou hele omgewing, en hoeveel water is beskikbaar vir jou plante en jou boorgate ensovoort. So alles is in mekaar geflans. So, jy moet die geheel beeld. Daar is, het is baie moeilik, daar is baie min mense wat daar buite werk, maar daar is mense wat bereid is, en as jy genoeg soek, kan jy mense kry wat vir jou sal help uit hulle eie uit, raad gee, of net luister na 'n plan. Dis nie te sê jou plan sal werk of nie sal werk, en is nie te sê dat die persoon gaan vir jou beter kan help, maar kry soveel inligting moontlik voordat jy enige besluite maak, want dit is belangrik. Jy moet alles oorweeg en balanseer op die einde van die dag.
7: Die werk wat jullie doen, waarna toe gaan dit?
6: Sion is een nationale program waar ons nou monitering doen oor die hele land. En ons het baie mede-collega's in universiteite en ander navorsingsinstansies. Sion specifiek hou data en versamel data wat soos hulle sê is open access, so enige iemand het toegang tot die data en vennootskappe oor en weer, en dan nou uit dit analyseer ons die data en publiseer dit in die wetenskaplike joernale en in die publieke veld. Bijvoorbeeld ons het die Sion e-newsletter wat elke kwartaal uitkom, wat jy die navorsing wat ons doen, bietjie 'n blik kan kry op dit. En dan doen ons ook baie werk in die, met die skooliere, vooral hoërskoolskooliere, omgevingsopvoeding en allerhande interessante projekte wat probeer om ons opkomende kinders deur die skole te laat belangstel in die wetenskap in daai rigtings, omdat ons agterkom baie min kinders kom deur die skoolsisteem wat nog wiskunde en skynat wil doen. Dit is belangrik, sulke vakke is belangrik, dis moeilike vakke sê almal, maar dit, ek dink dis die persepsie dat dit 'n moeilike vak is. As jy net uithou en aanhou en probeer en jy, as jy kan die hulp in die hande kry, dan is dit, dis 'n wonderlike veld, dis hoe ek begin het. Net om vas te byt, want ek het ook maar gesukkel op skool, voordat ek nou eintlik my passie kon uitleef, my nis in die lewe gevind het.
7: Daar is soveel geleenthede, en baie van die jongmense besef nie eintlik hoeveel geleenthede daar is in die landbou, in navorsing, by wat julle doen nie. My groot brandende vraag is, jou gunsteling plantjie, wat jy nou al nagevors het, monitering gedoen het, mag ons vraag.
6: Oeh, dis baie moeilik. Vir die karoo sal ek sê is dit die kokerboom, maar vir die servanne sal ek sê is dit die kameeldoringboom.
8: Ek wil weet waarom.
6: Hulle is net die majestic specie, dis een keystone specie soos hulle sê, hy steek in die landskap uit en hy vervul een kardinale rol in die landskap, in die grote landskap. Dis nie net een plant nie, dis een habitat, die hele omgeving voor goggakies en voelkies en dieren. So dit is een baie kardinale aspect van die hele omgeving.
7: Het julle enige noorse wat groei in julle wereld?
6: Nie noorse soos wat ek dink jy bedoel nie, maar daar is baie euphorbia species. Hulle is net laastruike, hulle is nie die groot reg op groot struike soos wat die noorsbome nou is nie.
7: En natuurlijk aangepas by hulle omgeving.
6: Ja, natuurlijk.
7: En dan een laaste boodskap vir ons luisteraars.
6: Let op wat om jou aangaan, die klein goeikies, die groot goeikies. Baie keer staan ons ons blind in een sekere aspek in die veld. Jy sien net die plantjie wat nie wil blom nie, maar kyk bietjie om hom, byvoorbeeld. Wat gaan om hom aan? Kyk die bytjies in die goggakies en die wille diere, die gaitjies wat hulle grawe, byvoorbeeld. Let op hoe die saaitjie daarin kom, vasgevang word, of onder een dooie bosie die saaitjie, die saailingetjie uitkom, en hoe die dooie bosie vir hom beskerm, tot hy groot genoeg is om uit te kom. Dis een wonderwerk, elke liewe een wat deur die systeem kom, is een wonderwerk, en ons moet dit koester en geniet in dit as ons hoop sien, totdat die volgende reens weer kom.
5: Jy laat my nou onthou, oom Jimmy Treter het vir my ook so'n story vertel oor die karoo bosie, en hoe sy saaikies dormant kan lê en in droogtes lyk het asof hy mos dood is, en dan kom hy weer terug as dit gereën het.
6: Mense besef nie die wonderwerk van die bosie, want jy kyk bo oor hom, almal sê dis die karoo vlaktes en dis net bosies wat nie eers kniehoogte is nie, maar gaan op jou knieën, gaan kyk wat daar aangaan. Dis baie interessant, dis 'n nuwe wêreld. As jy eers geprikkel word om dit raak te sien, sal jy verbaas wees wat alles jy raak sien.
7: En eie soorte genome daar in julle wêreld?
6: O, alles van skaapbos tot kougoed. Daar's kougoed wat skeletium is, wat jou miskien op 'n trip sal sit, maar daar is ander kougoed ook wat soos bubblegum is, so taai besigheid wat die kinders so kou, en dan is daar bokhoring kies en kambroe en allerhande sulke wonderlike naampies wat die gewone mense het. Teebossies, kankerbossie ken jy seker, so ons het staande van hulle ook in die veld. So al die goeikies en die medisonale waarde wat die ou mense gebruik het en nou nog gebruik om hulle self en hulle diere gezond te hou.
8: Helga, baie, baie lekker om vandag hier met jou te gesels. Ek dink ons kan heel dag gesels, luisteraars sal saamstem. Sterkte met alles wat jy doen. Ek is baie seker ons gaan voor en toe weer van jou hoor.
6: Baie dankie, Karin.
9: Karin Venter daar in gesprek met professor Helga van der Merwe en dit is opgeneem tydens die 61ste jaarcongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika wat vanaf 20 tot 24 juli by die Houhoek Hotel in die Elgin van Ley by Grabouw plaasgevind het.
3: Dr. Mark Chimes kuier vandag by ons. Hy is projekleier van die NPO se dieregesondheid en welsynsprojek en hy gaan vandag vir ons 'n bietjie agtergrond gee hoe hy betrokke is en dan ook op hoogte bring met navorsing waarby hy ook tans betrokke is. Ja, geef ons agtergrond en hoe het nou gekom dat jy betrokke geraak het?
10: Lize, omtrent so 8 jaar terug het die Suiwelstandaarde Agentskap my gevra om hulle te help om melkplaasstal audits te doen. En dit was hoofsaaklik om te help dat die melk sy kwaliteit en veiligheid te verseker. Maar mettertyd het die auditprogram begin uitbrei na dieregesondheid, dierewelsyn en omgevingsimpak is wel. En toe so ongeveer 4 jaar terug het Melk SA toe die dieregesondheid en welsynsprogram begin wat hulle my toegekry het om die program van stapel te stuur. As gevolg van die feit dat dieregesondheid en welsyn en veral biosekuriteit tot die voorgrond gedwing is deur die uitbreek van back and closure het die NPO by Melk SA gaan motiveer dat die program bevorder word na projekstatus toe met sy eie begroting en dat hulle dan die program namens Melk SA kan bestuur sodat hulle doelgerigte dieregesondheid en welsyns werk kan doen onder hierdie projek. So van 1 Julie af val die projek nou onder die bestuur van die NPO.
3: So wat is jou verantwoordelikhede? Wat precies doen jy?
10: Jong, ek verteenwoordig hoofsaaklik maar die suiwelbedryfse belange en help dan natuurlik om beleid te vorm en leiding te gee. So aan die een kant stel ek inligtingstukke op vir die boere in terme van dieregesondheid en welsyn, gee praatjies by boere daar, lesings vir landbou en veearts en huisstudente, lesings by kongresse en dies meer, skryf artikels vir die algemene pers. En ek is verteenwoordig op die suiwelbedryf op verskeie komitees, soos onder andere die brucellose stuurkomitee, wat nou verander het na die beheerde siektekomitee toe. Die doel daarvan is om te verseker dat die belange van die suiwelbedryf na gekyk word en dat ons op hoogte bly van enige ontwikkelinge wat moontlik direk of indirekte impak kan hê op die suiwelbedryf. En dan natuurlik ons punte kan stel by hierdie komitees as sulks ook.
3: Die Suid-Afrikaanse nasionale standaarde vir welsyn van melkdiere en die vervoer van lewende hawe per pad moes hersien word. Hoe ver is julle met daai proses?
10: Ja, dit het ongeveer so 2 jaar terug begin. Dit het 'n tydjie gevat om 'n afspraak in te kry by die SABS, wat natuurlik die standaarde moet hersien. En hierdie is natuurlik 'n vrywillige standaarde wat deur die industrie self opgestel word. En hulle moet elke 5 jaar hersien word. Dit was ver oor tyd al dat dit moes hersien word en op datum gebring word op nuwe ontwikkelinge. So ons het dit nou al gefinaliseer, dit moet nou afgeteken word. Dit sou laas week gebeur het, ongelukkig is dit uitgestel, maar ons behoort volgende week dit af te teken en dan gaan dit uit vir publieke kommentaar.
3: Is jy ook op internasionale vlak betrokke?
10: Ja, ek verteenwoordig Suid-Afrika by die Internationale Suiwel Federasie, waar ek op die Diere Gesondheid en Welsyns staande komitee dien en ek dien ook op hulle antibiotiese weerstandbiedenheidskomitee en die belangrikheid daarvan is dat ek ten minste daar kans kry om skouers te skuur met my ewe knieë in die buiteland en dat ons op hoogte kan bly van wat die nuutste tendense is in terme van welsyn, veral welsyn. En ook kan sien dat ons allemaal maar met dieselfde probleme sit. Een van die dinge wat welsyn aanbetref veral is dat as ons wil uitvoer Europa toe, dan moet jy in baie gevalle voldoen aan hulle standaarde. Anders te kla hulle boere, dis nie 'n gelyke speelveld nie, want hoekom moet hulle aan voldoen aan standaarde en dan kan ons net maak wat ons wil en hulle voer hulle dan die melk van hier af in teen 'n laer prys. So dis baie belangrik dat ons weet wat in die buiteland aangaan en ook om te kan sien dat ons hoe goed ons is in terme van die res van die wêreld.
9: Verseker speel navorsing ook 'n groot rol in jou lewe. Waarmee is jy tans besig?
10: Jong, ja, ons het verskeie projekte. Aanvanklik was hierdie diere gesondheid en welsynsprogram onder die vaandel van die suiwel navorsingskomitee van Melk SA. En natuurlik enigiets wat dan natuurlik oorvleuel met diere gesondheid en welsyn sou ons in betrokke raak. En so het dokter Anthony Davis van Humansdorp baanbrekerswerk gedoen op gesigseksem. Dis natuurlik 'n swam wat op die weiding groei en dan 'n toksine afskei wat as die beeste dit inkry, dit hulle lewers beskadig en dan word hulle ligsensitief. Dan kry hulle die ongepigmenteerde, die wit kolle op die beeste kry sonbrand. So ons is ook besig saam met dokter Anthony Davis weer eens met om te toets hoe lank die back and closure virus uitgeskei word in die melk van besmette koeie en ook om te sien hoe lank die virus in die eierweefsel van hierdie koeie dan oorleef. En dan het ek verder ook 'n projek aan met die Landbou Navorsingsraad by Onderste Poort waar ons tans besig is om 'n voëlgriep in melk 'n toets te valideer. Want soos jy weet, daar was die afgelope 2 jaar 'n groot uitbraak van voëlgriep onder melkkoeie in Amerika. En onlangs is nou die eerste geval buite Amerika aangeteken in Nederland. En ons vermoed maar dat dit trekvoëls is wat dit veroorsaak het of dit oorgebring het. En daar's baie trekvoëls natuurlik wat tussen Suid-Afrika en Europa migreer. En ons vrees is dat die siekte dalk in Suid-Afrika kan opdaag en ons wil maar net voorbereid wees.
9: Dit was dan Dr. Mark Chimes. Hy het vroeër met my gesels oor die MPO se dierewelsyn en gesondheidsprojek en hy is projekleier. Hy het met ons gepraat oor sy betrokkenheid internasionaal sowel as plaaslik, die navorsing waarby hulle tans betrokke is en die hulp wat hy ook op 'n gereelde basis aan ons melkprodusente lewer. Voor ek groet iets oor môreoggend se program, Nampo Kaap is om die draai. Ek gesels met die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Achenbach, waarna besoekers vanjaar kan uitsien en wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel. Christo Conradi van South Africa Wine praat met my hieroor. Ek sien uit om môreoggend weer saam met jou te kuier. Onthou RSG Landbou op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Jy moet ook gaan kyk op die app, heelwat interessante inligting wat daar ook vervat word en gereeld opgedateer word. Gaan kyk gerus daar ook vir enige program wat jy dalk misgeloop het. Verder kan jy gaan kyk by agriorbit.com vir die onderhoude wat afsonderlik gelaai word. 'n E-posadres, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Net jou dag verder. Van my Lise Roberts.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Let's go kabeljou. Wat is van die seggoed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wederervarings met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Bereker gesels uit Korrigas in Namibië. En in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
13: Beleef jou omgewing 360 met Matthew.

0: Die nagmaaltafel is meer as net 'n herinnering, maar dit is 'n goddelike liefdesdaad wat onthou moet word. Rondom ons en in ons daaglikse lewe is daar soveel onthoutekens, items, foto's, beelde en geluide. Sal ons byvoorbeeld beelde sien of hoor, dan roep dit ons geheue op en outomaties onthou ons. En wanneer ons onthou, dan dink ons. En as ons dink, dan gaan ons terug in tyd. Of ons praat daaroor, of reageer in 'n emosionele vorm. Dit is 'n menslike ingesteldheid om soms gou te vergeet. Daar is verskeie lesse in die skrif wat ons daarop wys dat ons as mens 'n geneigtheid het om gou te vergeet. Met die instelling van die nagmaal as sakrament maak Jesus echter seker dat ons nooit sal vergeet nie. Dit is deur hierdie goddelike getuienis en beeld van brood, sy liggaam en wyn, sy bloed, dat die Here self deur sy gees ons wil bemoedig dat ons moet onthou. Hierdie beeld van die nagmaaltafel is nie maar nog net enige beeld wat aan ons voorgedra word nie, maar dit is 'n oproep om met diepe dankbaarheid terug te kyk na Golgotha. Die onthou laat ons ook stilstaan by die nou, 'n geleentheid om myself te ondersoek, maar meer nog, die onthou is ook 'n blik op die toekoms van hy hou my hand en hy lei my op 'n ewige weg. Kan ek herinner, onthoutekens was vir God nog altyd belangrik. Dink maar aan die tabernakel, die verbondsark, die tempel, die altare, die klipaltare en die lofliedere, alles onthoubeelde. Mag ons saam sit aan die nagmaaltafel en nooit vergeet nie, maar dat ons vir altyd sal onthou. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, ons kom na U toe deur die werking van die Heilige Gees. Dankie dat die nagmaaltafel aan ons gegee is sodat ons kan onthou. Ons wil die woorde van die koors echo wat lei. Eer ons vergeet Getsemane. Eer ons vergeet van sy lydingsdood. Eer ons vergeet van sy groot genade. Lei ons na Golgotha. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertse, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hom kontak by johngertse@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Dokekete XKFM Siki, Dom Mag Pa Demakwena Uma XKFM.

0: Ekska
1: Yawa Yane.
2: Oh.

0: kinders en die onderwijzeres daarso sessie ingegee en hulle goeders se verduidelik wat betref om rakende die vroue sak. En ons sal miskien weer maar in die toekoms met julle gesels as daar weer kans is. En ek is Pierre Mosabanga wat dit saamgestel het hier op Platfontein vir ons luisteraars op Platfontein vir Radio XK FM.
1: It's a miles.

Na kuna kichukuru ya takere tikata.

Escort.

Thank you.

Môre môre Pongouse, ek was ek Sky FM. Ja, joy dit daar met Maltin Edberg, dan wat jy toe ek met gaan kan toe radio ek Sky FM. Ek was hy, ja joy dit daar met Maltin Edberg.

vrouedag is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees, regtig. Dit is 'n baie baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees. So die vroue moet weet, hulle is die hoeksteen van alles. 'n Vrou is 'n hoeksteen van alles. 'n Vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van iets, maar 'n vrou is die hoeksteen van die huis. 'n Vrou moet sterk wees. 'n Vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar en betaal hulle klagte. So ons is bly dat daar vroue kan wees wat sterk kan wees. Hulle moet sterk staan. Vroue is baie goeie mense. En dit beteken ek is bly om 'n vrou te wees. Dit is vir my 'n voorreg en 'n groot voorreg.

Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

weet jy, dis harde werk. Ek dink enige een hoor dit te besef, maar 'n mens moet glo in jouself en jy moet elke dag stap vir stap vat en jy sal bo uitkom. Jy moet net eers dit vermooi.

dag van my nê. Beteken dat ons vroumense in die verlede was daar nie vroumense gewees wat besigheid besit wat kan opstaan vir hulself nie. Maar vandag omdat daar 'n ding is soos 'n vrouedag, het dit vir ons gewys dat ons vroumense ook kan opstaan en iets het om te sê en iets het om te doen in ons lewe in. Ons kan nie net altyd terugsit en kyk na ons mansmense en sê hulle moet altyd aflewer, hulle moet altyd dit vir ons doen nie. Ons kan dit vir onsself doen.

0: firin tole mo ni te kata ni supanga wa tuwe mo tene chwa ganga wa ganu ke morsani ki kamaka gam kawi gama everton ke ko chik thekwang ke khautin ya chonang anang da ke kha thoda gun hun thamo khya kan da cham ke kala khai to ku wana ta ganin ka ngausi kwa yi thring ku agama ta yi kaisi premier yang hewa panya zale sufi ke ya vikoma kang hewa municipal panga ta chi thwa idi ye kan ya u yi gi ya hm ye ka khu idi kon hai ya an mari yan sin fan firin akam gin hm
1: tsame temono te ke se 3 and 2 nach minute e ye khongo te tbe e risu tre ke si sa no gwana mkhang tsa ta ko morosane so a ke ja qweta ha tsatsa di mosan ma fresto mangumbu ta khona ti afta ka punda ta te unyam ka bore te kom no ku mo te he si ana ko tin khona everton te tite nga o si se de gauteng siuski a ka t khwana khana tsan tswe qwa ra kwa di khana o kra kha ka se jika ana kwa ta ti kwana a ake ha ko ko thi ya na khanna amota ake ana ko din khona tata ku mo te mbu kwa ta premier mpanyaza lo sufi a mbizo si ku mo te ngo jawo ma a municipality ti te ko an ana ko din khona ki kha ti khoski khana aki si ko khana o thu ka wa tama si sweta ana merian sen van firente bore kago
2: Gauteng se premier Panyasa Lesufi het saam met die uitvoerende raad van Mfuleni en Eskom beamptes in 'n gemeenskapsaal byeengekom om klagtes oor dienslewering aan te hoor. Baie lede van die Everton gemeenskap het hulle monde oor die kragkwessie uitgespoel.
3: My question comes to you directly. Sure. When you need our vote, you know us as all people, but when you try to separate us in the same area, what do you say?
4: No, electricity doesn't account to me. So when you say the question about electricity is direct to me, it's unfair. It's direct to Eskom and the municipality. And that is why they are here. They are going to answer for you.
2: Van hierdie inwoners sê weens vandalisme en onwettige elektrisiteitsverbindings is hulle al 10 jaar lank sonder krag.
5: To your vandalism, the crime that is not controllable. Eskom should come up with plans. They must invest. Public facilities. So criminals, they have an advantage because they can see everybody is distant from those things.
6: The public is supposed to see through the substation. The security is supposed to see. SAPS is supposed to see so that you can monitor activity at Alahangahari.
2: Nog klagtes sluit in korrupsie in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit, sinkgate en rouriool wat in die strate vloei. Simon Zibi van Eskom sê as die gemeenskap met plaaslike beveiliging help, sal hulle die herelektrifisering van Everton teen November kan voltooi.
7: The problem of the communities are twofold. The communities allow for that to steal the infrastructure. The second one, Eskom became negligent and not operating and maintaining. Now we need to fix both sides.
2: Die munisipaliteit sê hulle sal die rioolprobleme en ander diensleweringskwessies spoedig probeer oplos. Die verslag van Gorisane Setole en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
0: Safe SA felemi le wake TV Jobs Collision kaga nini ka ike wana kwedi wake parlamende ka waka ihe ngui ya chwanu tisatu sikuge hana mandala ka omu kika wa moku hana kwasa ki departmente ihe wa chibishi ka ngukunwa ene wake fabrika vikuwa maake mandala ka anghe wa chinema ya chige TFA ya subsidi Anne-Marie Janssen van Vieren akamke
1: Safe SA Film and TV Jobs Coalition takite chakam kona khana hiyana sikwitsa wa parliament su ani za wo khwati ngostama ha kweta ngwe an kyao de guyetin waka akana kharahi go department he moko ka e ne handle ta kono never to kweta ko ngo manda ko kunwe atego tino ngi wo ko kre kon kwena no tefie ko kre kon ta khana o sirik a wota Anna-Marie Jansen van Vierente, Borea, Swere Magwe.
2: 'n Vervaardiger en lid van die Save SA Film and TV Jobs koalisie, Simon Makwela, sê die rolprent subsidie het veral oorseese vervaardigers na Suid-Afrika gelok om produksies hier te maak. Dit het tot groot werkskepping gelei in die rolprent en televisiebedryf, asook groei in ander bedrywe wat behuising, spysenering en sovoorts aan oorseese tegnisi verskaf wanneer hulle produksies in ons land vervilm. Onlangse navorsing het gewys dat die rolprent en televisiebedryf in die jare wat die subsidiesisteem goed bestuur was, meer tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bygedra het as mynwese byvoorbeeld.
8: Has been revealed to be around 21 billion in terms of economic contributor, looking at the mechanisms that are modeled in that study as well, and the returns on investments that are not only for the government, but also for investors that are willing to invest into the industry itself.
2: Die Departement van Handel en Nywerheid het egter sedert 2024 geen subsidieuitbetalings gemaak nie, wat die bedryf in 'n krisis gedompel het. Rolspelers het oor die laaste 2 jaar al 3 betogings gehou om hul gruwe uit te lig. Tydens al 3 betogings het hulle 'n memorandum met gruwe aan regeringsamptenare oorhandig, vertel Makwela.
8: That memorandum was very clear that we really need to see a transformed incentive that works for the industry, but also removal of the red tape that sits around this incentive that inhibits access from people that really want to get into the industry. There's also this delay in upgrading the system. We have to still have stacks of manual submissions that take forever to sift through with a team of 6 or so people that sit in that office. And now we also need to look at having a resumption of the working groups that include the industry in inputs and in also aligning with the policies and industrialization pathways for our industry as well.
2: In Julie het die Save Film and TV Jobs koalisie 'n amptelike brief aan die minister van Handel en Nywerheid, Paak Stel, geskryf en gedreig met verdere stappe as hy nie op die brief reageer nie. Die regering het nou die koalisie uitgenooi om op 11 Augustus hul gruwe aan die parlement se portefeulje komitee voor te lê. Volgens Makwela sal dit egter nie die eerste keer wees wat hulle voor die portefeulje komitee sal verskyn nie.
8: They invited us on the 17th of February to present to the Parliamentary Oversight Committee with overwhelming support from the members of parliament that were on the Oversight Committee that have said that it is important to resume this incentive. It is also important to address other underlying issues that surround this incentive as well.
2: Sedert Februarie se voorlegging het die koalisie se onderhandelings met die Departement van Handel en Nywerheid se amptenare agter 'n dooie punt bereik en dis hoekom hierdie maand se vergadering met die portefeulje komitee volgens Makwela so belangrik is.
8: Where we need to look at now as an industry to what we can fix and what is government's responsibility to then come back to us and say, this is how we're going to position ourselves and this is how we're going to work with you so that this incentive works for us. It is very clear that this incentive is a key driver of an economy that feeds many people, an economy that supports many livelihoods and is an economic driver for the country's GDP.
2: Dit was Simon Makwela, 'n lid van die Save SA Film and TV Jobs Coalition, en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.
0: Ta nui ya hewa hostes wa tidi nui ta kawisi ka ehe gen tuna gen tsegen ulin ke riva stien kam 14 ke February 2013 ke Oscar Pistorius ke konya riva stien kam ya stakhten Tautinia gangke kong sige nga stakte nga kya Tanya kun akam gin
1: Akheste sengdoe mangema nde kuri kundoe No aki ahinye hisana hi kujiki nga kara Seiko tchek ame nga mokwi hi rivastien kamba ahe O hi 14 February 2013 ska Hasim Wesan ma Oscar Pertorius ghe kuyek on hi Nchak ame River Rebecca Stien Kambak tikwe ngomo kwe no se tin kuri a ngie kwe. Tania Kun te swere magwe.
9: Ongetwijfeld is slagofferbemagtiging in die parool aangeleenthede vir ons een groot kwestie en ons is baie trots oor wat ons daar verrig het en die beurse wat ons toeken aan finale jaar regstudente. Maar vir my is 'n persoonlike hoogtepunt, sal altyd wees, jy weet waar 'n kind na jou toe stap en daai kind word by die huis mishandel of seksueel aangerand, om so 'n kind te help en om 'n vrou en haar kinders te help om uit 'n situasie te kom waar hulle mishandel word en hulle na 'n veilige hawe, 'n veilige plek te plaas. Dit is hoogtepunte, maar terselfdertyd is dit ook bitter hartseer.
10: Om daarby jou aan te sluit, jy sê nou julle help om kinders uit te plaas, op watter manier gaan julle te werk om dit te doen?
9: Mens met 'n maatskaplike werker kontak, as jy bewus is dat daar seksuele mishandeling is, dan moet daar klagtes gelê word. So dit is 'n proses wat gevolg word. Ons werk met ander organisasies saam, want ons glo absoluut dat die enigste manier om geslagsgeweld te bekamp in Suid-Afrika is om met ander organisasies saam te werk.
10: Wat is die werk wat jy op 'n deurlopende basis doen? Hierdie werk wat jy nou beskryf, maak uiteraard deel uit daarvan. Maar wat is die ander soort werk wat jy op 'n deurlopende basis doen in Riva se nalatenskap, Tanya?
9: Ons glo absoluut dat dit begin by laerskoolvlak, by die skole. So dit is ons belangrik om by die skole te gaan gesels. Vir die seuns probeer ons leer it's cool to be kind en want het begin by mans, net mans moet aan boord kom. En dan natuurlik ons al 'n ginekoloog wat ons na die skole toe en ons leer die dogters van hulle liggame. Hulle is vry om vrae te vra want afknouery is 'n groot probleem in ons land. Jy weet hoeveel kinders selfmoord pleeg. En glo dit as ons daar kan begin, die woord vir afknouery in Engels is bullying. As ons daar kan begin, dan gaan ons 'n verskil maak. So dit is vir ons belangrik om op die grondslag 'n verandering te probeer maak, want dit is waar ons glo dit gaan uitbrei wanneer daai kinders groter word om die regte ding te doen.
10: Hierdie naweek hou julle hierdie beraad saam met die organisasie Girls on Fire. Vertel my net so klein bietjie meer oor die beraad self.
9: Ons gaan vroue bemagtiging doen, dis Saterdag en Sondag. Ons het 'n paar ongelooflike sprekers, Charlotte van der Westhuizen, Andy Kava. Ons hoop dat wanneer vroue daar wegstap, dat hulle bemagtig gaan wees, dat hulle gaan weet wat is die tekens om vooruit te kyk, want baie mense weet nie dat hulle 'n plig het om enige vorm van seksuele geweld van kinders moet hulle gaan rapporteer. So ons hoop om te bemagtig, ons hoop dat hulle wanneer hulle daar wegstap, ingeligte besluite kan neem en natuurlik ook vir daardie vroue wat ongelukkig reeds deur 'n proses is waar hulle mishandel is. Het ons dames wat gaan praat oor wat is die pad vorentoe? Hoe raak hulle weer in die samelewing selfstandige in die woord is heal, dat hulle gesonde mense in die samelewing kan word?
10: Tanya, dis vandag presies 2 jaar sedert Olivia Jasriel wat een van die klaagsters in die Bob Hewitt verkrachting en seksuele aanranding saak was, haar eie lewe geneem het en jy het haar verteenwoordig. Maar wat is jou boodskap aan vroue wat vandag luister, wat vasgevang is in situasies van geslagsgebaseerde geweld?
9: Dit is my verskriklike hartseer dag. As ek kyk na wat Olivia deurgegaan het, die antwoord is praat. Vertel vir iemand. Maak seker dat iemand jou hoor, dat iemand gaan luister. Daar is mense wat jou gaan glo. Dit wat met jou gebeur, dit hoef nie jou lewe te wees, dit hoef nie jou toekoms te wees nie. Praat met iemand wat jy vertrou, of dit nou die polisie of 'n vriendin is, maar daar is hulp daar buite, jy moet net die regte hulp kry.
0: Dit is baie gama KwaZulu-Natal ya ganitsi kuna ye angandeki yi ta kausik ay higyam kolungan ya kika nguyunga ke alival solun ya ganikuna skuku sun ukamatu zin firi taskin hadake ganika wa kausik ay higyam kolungan ya tone wagan uyunga kancem Dries Liebenberg acambu.
1: Kwena KwaZulu-Natal suicide cases anakotina akatukwano mtesika antewo kati nyamako asiedi o katek lukhoji a tekewiti he alihut sholki akwe tuwede senden firi kurisika nyamiko a ane ata doroma akwe hi Dries Liebenberg su bore teki kago.
9: Ongetwijfeld is slagofferbemagtiging in die parool aangeleenthede vir ons een groot kwestie en ons is baie trots oor wat ons daar verrig het en die beurse wat ons toeken aan finale jaar
11: rechtsstudente. Die mariene bioloog, Dr. Michelle Carpenter, sê Ellewal Shoal en vooral Greenpoint Strand se ingeperkte kuszone by Klaanstal is voorbeelde van hoe vinnig die natuur kan herstel as dit 'n kans gegeen word. Greenpoint Strand is net voor die COVID-pandemie tot ingeperkte kuszone verklaar, wat beteken dat visvang daar verbode is en dat mens selfs nie 'n mooi skulp wat uitgespoel het, huis toe kan neem nie. Dr. Carpenter gesels oor al die verskillende spesies wat 'n mens nou in net een rotspoel kan sien.
12: As you can see, life gets more and more dense as you go out to sea. But the closer you look, the more you see so much life appearing. You know, barnacles, algae, zoanthids, corals, tiny little snails like periwinkles and turbo snails.
11: Die kollig wat op Ellewal Shoal geplaas word tydens Marine Beskermde Gebiede Dag geplaas word, is nie net 'n kans vir die publiek om meer te weet te kom oor die oorvloed van die see nie. Dit gaan hand aan hand met aktiwiteite om wetenskaplike data in te samel. Het sy dit 'n voel sensus of die neem van water of seesandmonsters is? Dr. Carpenter sê die afgelope jaar het 12 gemeenskapswetenskaplikes as deel van die Oseaan Leierskapsprogram gehelp om data te versamel oor die lewe in die ingeperkte kuszone om te wys dat die mariene beskermde gebied in sy doel slaag.
12: And something we've all needed for so long. We've needed this kind of baseline data to show that the marine protected area is working so that we can go to fishermen, government, the community and say, look at the abundance of this species, look at the abundance of these fish and the diversity and also all the different invertebrates, the animals without backbone. So thanks to those ocean leaders, we're having quite a successful little program here now, understanding this area.
11: 'N medekampvegter van Mission Blue, so Ellewal Shoal Hope Spot, Claire Taylor, sê haar werk sluit in om kinders van arme gemeenskappe aan die see bekend te stel, hulle bewus te maak van hoe ineengevleg alle lewe is en die impak wat ons daaglikse besluite op die omgewing kan hê.
13: One quick thing I always tell the kids is when you go to the shops, have a look in everybody else's trolleys and see how much plastic, how much single-use plastic is in a trolley just as we shop. And see how much of that stuff is going to be taken out and thrown away. So we have to be really, really careful and conscious of what we do with that plastic. Because once it's thrown into a river, once one bottle goes into the river, once one plastic bag goes into the river, it ends up in the ocean.
11: Vir die oseaangids, Liva Jambane, bly dit 'n ongelooflike ondervinding om die wonder op die gesigte van kinders te sien wat voorheen bang was vir die see, as hulle die wonder van marine lewe ontdek.
14: And that's one of the amazing things with Mission Blue, is that we're actively having these kids engage with the ocean, whether through snorkel trips or beach cleanups, not just beach cleanups, but educate them why they're doing what that is. And just seeing the life come to their face when we do these endeavors, and it's been life-changing for me to just see kids still have that awe, that wonder, when involved with ocean life.
11: Stichter van Wild Alliance Africa, Russell Simcox, sê besoedeling, stropery en die toename in skepe aan die kus is van die bedreigings wat Ellewal Shoal in die gesig staar. Hy voeg echter by dat bewaringsbewustes saamspan om dit te help beskerm. Ek is Dries Liebenberg op Klaanstal.

0: show. Kawahe a program king kong ahe a tsoki sa aya tsike ang nga kakula. Ta atene na sa aya ke SABC Plus Digital Platforms. Kwalu kale wula he atu atene na kaw SABC Plus app o atene na kaw SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Ta yin higit intia mugi kong kwe ka ang kewa SABC ay vilungisa kausang. SABC ay vilungisa ang nga atwa.
1: Moro moro bunga yi ke ya yi koma ke koma ate tike wala e mola getan hyam ke program ya e wayu fkiyo na commission hame ke program e wala ka nda ge koma ge wala ngi aganga ba e ke program a tswang wa mi Oscar ke bindam tudu tan ngai tan program a ulsa ko ge kan hoya e ke kan da dinsta khatsam ka wala ko watu ka 5 minute ta uku a khavya oro ko fa ko lako tu kake dhyarta khamanita program atonam ku age ka khangu tsukola ka asang he ka a khali ngum ngum kham ke wasit africa mku a khangu tsaya program atong oka ka khali skola khunam ku a khangu tsaya program atong ngum tsi ka ma khangu tsaya program atong kita khangu tsaya program atong ke ngai ka he a kondisa 2016 na khangu tsika ma khangu tsaya program atong ke wa plus lek or local government elections kang usikan kam kada kang utaya ang program atong ta ye kam a kang utanga ang program atong wasi kwang ng ya emku a kang utanga wa morapang valde bias morapang ta ako a panga uo fika ta kang kwata ten ni akwang hem ki registrasi del 3 wasi kam a kang utaya ang program atong wa masin da sumunang kiki kong mtenin kwade kang utanga sidang ng e ta kang kwata nindi da kale kwade a kang utanga ta tulu ta asaka usika hikaya ta ten morapang akong hem tan sikam hagum program he at atho maka agudi tangguita acaya ya ang ambunga wis sikam kay kumay komang at tsige wala eden hadu sa fitika du sa kango ta a kango kay khuyemedag tat morapang en weer eens baie welkom hier by Radio XKA FM.
2: Goeiemiddag Oscar en goeiemiddag aan die luisteraars van XKA FM. Ons wil weer eens net dankie sê vir die geleentheid wat XKA FM vir ons gun om met die luisteraars te praat.
1: Okay. Meneer Morapeng, vandag gaan ons praat oor die laaste deel van registrasies. So die eerste en die tweede Augustus 2026 was die laaste registrasie naweek. Wat sou jou boodskap wees aan jong kiesers wat aan die vereistes voldoen maar nog nie geregistreer het nie?
2: Baie dankie vir die vraag Oscar en ons moet altyd jy weet ons bes probeer om die jong mense in die jeug te aanmoedig om deel te neem aan gemeenskaplike prosesse en probleme, want dit is waar hulle gaan leer om jy weet te verstaan hoe gemeenskaplike dienste en prosesse loop. So die OVK sit nou met 'n kans vir die week by basis. Mm-hmm. Want die minister van Kokta, minister Sabisa, Velenkosini Sabisa, het verkondig dat hy Vrydag die 7de van Augustus sal hy die datum van die verkiesing gaan verkondig. So dit bedoel, as daai dag, die 7de van Augustus kom en die minister verkondig en maak daai datum wet, dan het Suid-Afrikaners tot 12 uur daai dag, eintlik 12 uur nie, maar 'n minuut voor 12 het hulle die geleentheid om nog te registreer aanlyn. So ons sê vir inwoners en veral jong mense dat gebruik hierdie week vanaf vandag tot op Vrydag om te registreer sodat jy kan stem. Dit sê nie as jou besluit nou is dat jy nie wil stem nie, dat dit nie sal verander nie. So as jy vandag voel jy wil nie deelneem aan verkiesings, gaan registreer, sodat wanneer jy jou wanneer jy verander aan jou in jou gedenke, dan is jy geregistreer, dan kan jy stem.
1: Okay. Meneer Moropeng, daar was 'n toename in die aantal jong mense wat geregistreer het om te stem. Wat sou jou boodskap wees aan die jong mense wat nog nie geregistreer het nie?
2: Oscar, ek sê weer eens, ons het nog hierdie week,
1: mm-hmm.
2: ons het van vandag af tot Vrydag, laat die jong mense gaan registreer. Ek vra jou, ek bemoedig jou, soos 'n Suid-Afrikaanse burger, 'n jong Suid-Afrikaanse burger, dat die proses om goed te leer hoe 'n demokrasie werk, begin nie as jy nou al ouer is nie. Dit begin nie as jy miskien 40 of 50 jaar is nie. Om goeie agtergrond te hê en om experience te hê van 'n demokrasie, moet jy leer, moet jy deelneem in daai prosesse as jy nog jonk is, sodat jy genoeg kan verstaan, die verstand kry hoe 'n demokrasie werk. So ek bemoedig jou om vanaf vandag tot Vrydag hierdie oomblik te gebruik of hierdie geleentheid te gebruik om te gaan registreer. Die besluit om te stem en vir wie om te stem voor sal jou besluit wees. Maar as jy geregistreer is, dan staan die kans nog oop. Dan staan die geleentheid nog oop dat jy kan stem.
1: Definitief, ons jong mense moet regtig opstaan vir ons toekoms. Soos hulle sê, die jong mense is die toekoms van ons leiers. So ja, meneer Moropeng, ons weet dat die jong mense is baie aktief op sosiale media. Hoe kan hulle toegang tot tegnologie gebruik om ander aan te moedig om ook deel te neem?
2: Ons sê, Oscar en die luisteraars, ons sê aan daai jong mense wat aktief is op sosiale media, dat gebruik die oomblik om anders te aanmoedig om deel te neem. Miskien kan jy jou Facebook gebruik, miskien kan jy jou X platform gebruik om met hulle te praat, om hulle te wys hoekom het jy geregistreer as 'n jong mens en wat die besluite is wat jy dink sal vir jou belangrik is. So aanmoedig aan 'n jong mense met jou sosiale media aktiwiteit, sodat hulle ook kan sien dat ander jong mense is dan deel van hierdie proses. Hoekom kan ons nie deel wees nie? Ek sê weer, vir 'n persoon om 10 jaar agtergrond en te verstaan wat in sy werk aangaan, kan hy nie net die eerste dag inkom sê en sê hy het 10 jaar se agtergrond. Hy begin daai dag en na 10 jaar kan hy sê, nou verstaan ek wat hier aangaan. Of na 5 jaar kan hy of sy sê, ek het nog goeie agtergrond hoe dinge aangaan in die werk. So gebruik ook hierdie geleentheid om van jongs daar af jou demokrasie te verstaan. Moet jy deelneem as jy nog baie jonk is, sodat wanneer jy 20, 25 is, begin jy mooi te verstaan hoe die demokrasie werk. En dan kan jy ook nou begin aktief te word om miskien ook 'n kandidaat te wees en kan deelneem in prosesse van besluitneming en so aan.
1: As jy pas aangeskakel het, jy luister na Yufkion op Radio XKA FM en ek is Oscar Kabine en ons gaste vanmiddag is Tate Moropeng Wildebeest van die OVK. So, dat, wat doen die AEC, die OVK, om te verzeker dat de jongens zijn stemrecht ernstig genoeg opneem om te registreren?
2: Oscar, stemrecht is een baie grondwettelijke recht. En dat is niemand. Niemand kan bij jou komen en die recht wegvatten. So, jy moet verstaan dat as jy nie die geleentheid gebruik nie, sê dit nie, jy kan nie deelneem in jou burgerskap nie. Dit sê nie, jy kan nie deelneem in prosesse van jou regering nie. Maar jy moet verstaan dat jy het nou nie deelgeneem om te besluit wie die verteenwoordiger sal wees nie. Jy moet nou verstaan dat die persone wat deelgeneem het, het 'n besluit geneem namens jou vir 'n verteenwoordiger. So ons sê vir jou, dit sal nie bat dat jy net wil die prosesse in die prosesse deelneem soos byvoorbeeld vergaderinge van die gemeenskap en so aan. Maar jy wil nie deelneem om te besluit wie die verteenwoordiger sal wees nie, wie die wijksraadslid sal wees nie. So, maak seker nou al dat jy jou reg maak sodat jy kan deel is van die mense wat gaan besluit wie die wijksraadslid sal wees, wie die verteenwoordiger van die wijk sal wees in die munisipaliteit.
1: Oké, okay. En hoe kan ouers aktiewe rol speel om hulle kinders aan te moedig om te kan registreer dat hy moet open?
2: Dit is 'n baie belangrike vraag, Oscar, en ek dink alle families verstaan dat jy weet, die eenheid van 'n familie bestaan uit 'n paar elemente, en die elemente is ouers en dan kinders. So, as die elemente van 'n familie aktief is in hulle familie se besigheid, dan wys dit dat die persoon leer al klaar wat sy rol is in 'n familie. Wat, of dit die ouer is of die kind is. Maar hulle sal klaar verstaan dat ek 'n rol het om te speel in hoe my familie gaan ontwikkel word. So, as hy kind dit al verstaan, dan kan hy verstaan dat in die gemeenskap is daar ook 'n rol wat ek kan speel. So, dit is belangrik dat ouers verstaan dat in die proses van jou familie se besigheid te laat loop, moet jy seker maak dat daar is verskillende rolle wat jou familielede moet speel. Elke lid in die familie het 'n rol wat hy moet speel. En as jy dit begin verduidelik aan die kind, wanneer hy nog 'n kind is, dan kan hulle verstaan dat wanneer hulle volwasse word, dat hulle se rol baie belangrik is om die familie se ontwikkeling te verseker. So, as dit kan begin in die familie, as die ouers kan dit daar begin, dan kan die kinders dan begin sien dat, my ouer, ek is nou volwasse, ek is miskien byvoorbeeld nou 18 jaar, en my ma of my pa het geregistreer en hy gaan stem. Of hy gaan woon, hy gaan by 'n gemeenskaplike vergadering en hy gaan deelneem, hy gaan aktiewe deelname is in die vergadering. En dan vra hy vir my ook om saam met hom te loop om te gaan sien hoe prosesse in die gemeenskaplike vergadering gaan. En op die manier beginne ons die kinders en die jong mense te wys dat hulle rol in die familie en in die gemeenskap baie belangrik is.
1: Oké, okay. Hoe kan 'n mens jou kiesregistrasiestatus kan nagaan, meneer Morpe?
2: Oscar, dit is baie belangrik dat jy altyd jou kieserslys status moet ken. want in sommige gevallen kreeg je dit verander door verschillende manieren of inzetten. En dit kan wees dat die afbakkeningsraad van Zuid-Afrika kan misschien grens verander het. En als die grens verander het, dit bedoel, jy kan makkelijk in een verskillende wijk val. So, dit is baie belangrijk om altijd te gaan kyk of jou registratiestatus nog reg is. En hoe doen jy dit? Jy gaan keier die OVK se webwerfstatus of webwerfblad en daar gaan jy by register to vote .elections.org.za en as jy daar kom kan jy soms vraag kry soos are you registered, en as jy op die blad kom wat sê are you registered, kan jy nou beginne sien daar, okay, die is ek miskien nou nog nie geregistreer nie, of my wijk het nou verander, so waar is het nou wat ek sal stem. En dit is nie al nie, Oscar. Jy kan ook die OVK se WhatsApp platform gaan nader. En jy stuur net een boodskap wat sê hallo na die IEC se WhatsApp line toe. Die ander manier is om een SMS te stuur met jou ID-nummer na 32810. En as jy dit daar gestuur het, gaan jy een terugvoering kry wat sê, man, jy is geregistreer by die volgende week en jou registratiestasie of jou voting station is die volgende.
1: Oké, okay. En hoe kan een mens vaststel of jy geregistreer is en of jou adres op die kieserslys bygewerk is?
2: Paar maniere wat ek nou al gesê het of gewees het, dat jy dit kan doen op die OVK se webwerf of die internetbladsy waar jy kan kom by registertovote.elections.org.za. Jy kan dit doen om 'n SMS te stuur na 32810. Jy kan ook op die IEC se WhatsApp platform en jou registratiestatus daar kry. En dit is hoe jy dit makkelijk kan doen. Jy nodig nie om by die IEC se by die OVK se kantoor kom om dit te doen. Jy kan dit doen as jy nog by die huis of by die werk of jy weet miskien iewers is met vriende en so aan, kan jy dit net makkelijk daardeur doen.
1: Okay. En is daar bystand vir mense met gestremdhede dat jy moet opbring?
2: Ons het reëlings wat ons doen of tref Oscar met inwoners wat miskien gestremd is, waar ons sê as jy gestremd is en jy kan nie by 'n OVK kantoor kom of by 'n registrasiestasie, laat ons net weet dat jy nie kan nie, en ons kan ons beamtes uitstuur om jou te gaan besoek en om jou te help om te registreer. Dit kan jy doen om ons kantoor te bel en vir hulle laat weet dat dit gebeur. Ek wil net sê, Oscar, ons het al klaar 'n paar mense gekry, Oscar, wat sê hulle is gestremd en hulle wil gehelp word met registratie. En as ons die beamtes daar uitstuur, kom kry ons die persoon is nie gestremd nie. Die persoon het maar net, jy weet, gebesluit hy gaan dit doen. Mm. En dan is het, jy weet, wat ons altyd sê is, dit is 'n bemorsing. Jy mors nou, jy weet, tyd en die oomblik van iemand wat regtig gestremd was, sou gehelp sal gewees het.
1: Ja, maar in die geval dat ek nou gelieg het dat ek nou gestremd is en julle kom daar by my en ek is nie gestremd nie, gaan ek nog steeds kan stem, of wat is die proses dat ek moet op?
2: Dit hang af of skar hoe jy dit nou gaan vat en of jy onze beamtes misschien sal nou, jy weet, nie recht vat nie. En as jy hulle nie recht vat nie, is het altijd waar ons vir hulle sê, dat as jou safety nie goed is nie, dan moet jy wegkom.
1: Okay.
2: So as jy nie onze beamtes recht behandel nie, dan gaan hulle vir jou net daar los en terug kantoor toe gaan. En die gaan rapporteer.
1: Oké. Meneer Moorpering, ons het nou net gepraat van jong mense wat actief is op social media, nie? So, sommige jong mense ken nie hoe om online te registreer nie. So, hoe registreer een mens online?
2: Online registratie, Oscar, is baie makkelijk. En as jy miskien jou phone vat en jy gaan net op bijvoorbeeld register to vote, dot elections. As ek en jy nou dit moet doen, miskien op onze phone, dan gaan jy sien, dit is een baie makkelijke proces. Register to vote, dot elections, dot org, dot za, en dan gaan jy daarin, en as jy daarin gekom het, gaan jy jou dan lei na die bladzij waar jy kan kom bij, en dan gaan het jou vraag, are you registered? Do you know your counselor? Do you know your voting station? En dan gaan jy na al die toe, en dan gaan het jou help. En as jy sê, jy is nie geregistreerd, dan beginne dit sommer van oor af. En dan moet jy miskien nou jou besonderhede in te bevoer, en dan gaan die proces van een stap na die ander, waar jy gaan jou naam of jou ID-nummer vra, jou naam soos dit op jou ID verskyn, jou van, en dan moet jy nou weer dit voer. En as jy dat daar is, gaan jy kom op een punt wat jy jou fysische ID gaan miskien een kiekie van jouself en jou fysische ID deursit. En dan gaan dan jou adres gaan jy ook moet bijvoeg. En dan gaan dan is dit een proces wat jy net daar klaar maak met jou phone.
1: Oké. En meneer Moorpering, hoe weet ek of ek weer moet registreer?
2: Oscar, basis is het wanneer jy verhuis het. As jy verhuis het, moet jy jou adres gaan op datum kry.
1: Okay.
2: En dan weer wanneer die afpakkingsraad van Suid-Afrika miskien een grens van een week verander het, gaan dit bedoel dat jy moet jou adres gaan op datum sit en jou registratiestatus ook op datum kry.
1: Oké. En wat is die belangrikste rede dat die Moorpering waarom jong mense moet registreer om te stem?
2: Oscar, ek dink ek het vroeger al gesê dat om experience te verwerf, is het nie om een keer iets te doen. Ek vergeet net die Afrikaans woord van experience, maar
1: ondervinding.
2: Oh, dankie, ja. Dankie. Dat om ondervinding op te werk, is het nie oor een keer se deelneem. Dit is oor baie kere en jare. So, as jy wil deelneem in 'n proses, en as jy wil 'n proses beter wil ontwikkel, is dit wanneer jy die ondervinding opgewerk het oor baie kere wat jy deelgeneem het. En dan beginne jy verstaan hoe dit werk, dan beginne jy verstaan hoe dit kan ontwikkel word, of hoe dit kan verander word. So dit help nie, jy dink, nou sal ek dit doen nie, want ek het nie die, ek het nie die nie. As jy wil hê, jou land moet ontwikkel word, dan moet jy begin nou al deelneem, sodat jy kan 'n goeie ondervinding het van jou land. En dan, dan kan jy ook, jy weet, verstaan hoe om dit te ontwikkel en hoe dit kan verbeter word. So, jong mense, begin nou al, sodat wanneer jy 30, 35 is, dan het jy genoeg ondervinding hoe om jou land te verbeter.
1: Morpeng, baie dankie vir u tyd en die waardevolle inligting wat u vir ons gedeel het en ook die luisteraars wat hulle sy radio aangeskakel het op Radio XKFM. En om af te sluit, ek weet dat Morpeng het altyd boodskap, aanmoediging boodskap aan ons luisteraars. So wat is dat Morpeng se boodskap vandag?
2: Ek wil sê aan alle luisteraars van XKFM, Oscar, dat ons het vanaf vandag en volgens die minister van plaaslike regering se aankondiging vandag dat by Vrydag die 7de van Augustus wil hy dan die 2026 verkiesingsdatum verkondig. So, as hy dit doen op die 7de van Augustus, bedoel dit 'n minuut voor 12 Vrydag moet u hulle seker maak dat hulle geregistreer is vir die verkiesing van die plaaslike regering 2026.
1: Weer eens, meneer Morpeng, baie dankie vir u tyd en ek hoop om weer met jou in die volgende week te gesels.
2: Baie dankie Oscar en baie dankie aan XKFM vir die geleentheid.
1: Dankie, lekker dag verder.
2: Okay, bye-bye.
1: Bye.
0: Kawa he a program ke ngokang a he a tsoki sa aya, tike he a ngakka kula. Ta atene ne a sa aya ke SABC Plus Digital Platforms. Kwa lukale wula he a tu, atene ne a gawa SABC Plus app o atene ne a gawa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Da yi ang higit intia mwge kankwe ka ngkewa SABC Ngayvilungisa kausang. SABC Ngayvilungisa ngkanga a ngkanga a tswa.

Kavuşarak ucu cümle.

Akşama gidecek.

0: Samen tikkie XKFMO, 5 uur gota, 35 minuten kiesie, kar gewoon op warm kagate haan, jousi, borikwee setem, borikwee kam tiete, die trussel katem botano, jelita mohongo tam, iete a moronga kwee aki, tahono aki, te kotako, suramana ting kwee a, lemon juhoji a, kwark lemon juhoji a. Afrikanji si unge potkoi teki te nga wiki aki wokuriju anesi jam geli Hoffman nga te ta kunu inye tekeji wokuri unga ujikishi no kana koro ka te kona kwanta maha anja sinu kona ahung ka te ha ta kun sin a hinta tekeji wokuri unga uji om.
1: Hallo, Fifi, je 36 KXKFM, de Mtenigil, he aburugui, kidang, de kagesik on give, mislita mohongo, he getrasel katimbo. Kan he oa de kai, he anta a no siala, he no kia, he kwa asun, kan he oa de kain, la kam he anne kikaga, he kwart lemuna, kan he oa tin de le tali ki. Podcast ang hiko agi ki sporty ki chikliklik ang hiko agi kwa ya Kelly Hoffman gyo kita ki tonsi kang hati chikliklik ki ga ki sporty ang hiya skola ki kawa hati ka yung hati kang kawa kumuka ki ka ngaw mkonda kawa chika ang hi dewi ang hiko agi ya tiyanggang ki ka chwang ng kakawi gi kwa akali.
2: Het is baie slecht dat zoiets bij een skole sportgeleentheid gebeur het, maar ek dink as die meeste sportouers eerlik met hulle self sal wees, is daar baie ligte weergawe daarvan reeds aan die gang op baie verskillende plekke en daarom is het definitief nie beperk net tot hierdie twee skole nie. Ek dink die groot gedeelte is, jy weet, mens sal nou graag gehad het in die oomblik dat die seuns beter kon optree. Maar op die ouene is hulle nog die jong mense en met die volwassenes die meer verantwoordelike mense wees. So alles wat tot die situasie aanleiding gegee het, moet mens ongelukkig gaan ondersoek. Jy weet die rol van die ouers op die paviljoen, die rol van alumni langs die veld, die rol van die skeidsregte, die rol van africhters aan die kant. Alles moet gedoen word om te voorkom dat die seun in so'n situasie ewe skielik nie meer beheer het oor sy emosies nie en oorgang tot aksie. Ek dink baie keer ouers, jy weet in die hitte van die stryd of dat hulle probeer om hulle seuns in hierdie geval nou beter te laat voel, sê hulle baie keer goed oor skeidsregters en dan ook later oor africhters. En in daardie situasie is my aanbeveling altyd dat ouers moet onthou, jy wil hê jou kind moet op die ou einde sy africhter vertrou, sy africhter respekteer en dieselfde met die skeidsregter. Maar as jy deurlopend negatief oor iemand is of iemand sleg sê of afkeerend van iemand praat, gaan leid dit ook in jou seun se aanslag tot daardie volwassene. En leer hy ook dat dit is okay om so te praat oor africhter of skeidsregter. Ek dink baie skole gaan hierna baie deeglik kyk na hulle eie maatreëls en dit sal goed wees. Ek dink wat veral belangrik is, is om terwyl mens nie in die hitte van die oomblik is, te gaan dink, hoe gaan ons so 'n situasie hanteer? Hoe kan ons vroeër maak dat as ons sien iets is besig om skeef te loop, dat ons vinniger optree. Ek het gesien daar was ander video's ook langs die veld geneem, wat vroeër aanduiding gegee het, en ook by vroeër wedstryd, dat iets is aan die gebeur, dat die gemoedere aan die opbou is. En ek dink daar was dalk 'n rol te speel vir die gasheerskool, en vir die skeidsregters en die organiseerders, om vroeër meer daadwerklik op te tree, om seker te maak dat so iets nie ontlont nie. Maar dat dit aan die einde van die seisoen gebeur, is altyd hartseer, want dit gaan nou die blywende indruk wees vir baie van die seuns vir hulle hoërskool rugby loopbaan.
0: AfriForum nga te gaan na kwe te we anja si u gom si u chaka kai South Africa si u he em kwe na di ma te to te ma tong grupu na ana nga te gaan na aki ahung ka te ho he gom si ma te to si kitin gom ju shek e ahe gaan na ahung ka te na gaan na kia te we ahe AfriForum ta gaan na di a ta anga te gaan na anja si nung kwe u kwa ka unga uyu kapsat ku shu ka siye tim agana siye ti kwena u ayin hoji ane shu ka mateto ane ki gana anja shinte tlou mas in Suid-Afrika kwena. Anna Mary Johnson van Vieren, Swego.
1: Afri forum ehnga ok uyitegi kanhi a oka tiga chung diga hana chukhinga kundumogi Suid-Afrika iko tik chunghlindi aga chonka giga kuguli The Bergerechte Group, as it's quite and he gun kuna, you quite giggy ok, waka, Kilisigo ha ok, gigan, he ga. Haga oh, got go at the clutching like a good diga hanae, gigang he, twisted a gigokun is a quaka, yiga, quatica, quatica, who to gula kakukulan, Afri forum, make it dear, hoffing not to like a cup study, ye de kikangoa, giga, or sit Africa, to call, we see. Yin he hutugili wanak ahegin he uka ki yi giga sun u ka yunga o yi kulunga yi kakang he waiga. Anna Maria Jansen van Vieren, anam kim.
3: Voor die aanvang van die hofverrigtinge het die DA na die wet op onteiening van 2024 as 'n wettige grondgryp verwys. In die hof het hulle senior advokaat Karisha Pillay aangevoer waarom artikel 19 van die wet op onteiening irrasioneel is.
4: The DA's case consists of two primary challenges. Its mandates and its section 19. There's no question, as is suggested, that the section 19 challenge is a tag-along challenge. It's not. It's a self-standing challenge and it's an important
3: Die DA voer ook aan dat die Nasionale Raad van Provinsies se prosesse nie noodwendig wetlik was nie. Die DA, Afriforum en die Vaderland Stichting se afsonderlike aansoeke word die week aangehoor. Advokaat Henk Havenga vir Afriforum sê onteiening is 'n grondwetlike verpligting en vra die hof om die grondwetlike metode te behou waarin onteiening uitgevoer kan word.
5: This is not a protection for a class. It's for every person whose property may be taken by the state.
3: Advokaat Roelof Du Plessis vir die Vaderland Stichting sê hulle wil die belange van boere beskerm.
6: There are lots of difficulties that will arise here from, but you don't have to go there. Because all you have to do is to find that legislation is contrary to section 25.2b of the Constitution, inconsistent therewith.
3: Afriforum sit vandag hul betoog voort. Ander respondente in die saak is die parlement, president Cyril Ramaphosa, die ministers van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sowel as die minister van grond en landelike grondhervorming, Mzwanele Nyonso.
7: Die verslag van Abra Babier in Kaapstad en ek is Annemarie Jansen van Vieren vir SAK Nuus.
0: Koroku kakwena nga te 29 miljoen koroku na gana wanita eka glara karati ya korosha an karati ya 1,7 miljoen na Suid-Afrika kwe nga kuri utam shiki ya glara karati kuri unawe ke glara kakwe angyumati shiki ya kum mtuna te kutako kuwa kujika te glara katati ya korosha
1: Angola komisie gee ook uite gekon 29 miljoen gee Angola kan nie kangi kitla ie takton 1,7 miljoen Suid-Afrika te kwa kan hy gee oa mansula sige registrasie na wie gechang o kan hy oa Angola gee registrasie sentrum gee ko gee nga ka sing ie ja ho die gee hy ko gee oa makwa kho ga khlin di galang
8: Stemgeregtigdes het tot Vrydag kans om hul kiesersregistrasie aanlyn te voltooi, voordat die minister van Samewerkende Regering die verkiesingsdatum proklameer. Die registrasieproses by kiesentrums is die naweek afgehandel. Die OVK se hoofkiesbeampte, Saai Mamabolo.
9: The total voters roll stands at just over 29 million voters. And it is so, and I think we need to re-emphasize the following. Since the last election in 2024, and because voter registration is continuous.
8: Mama Bolo sê die registrasieproses het goeie vrugte afgewerp met meer as 2,1 miljoen nuwe kiesers wat sedert die algemene verkiesing van 2024 geregistreer is.
10: 2.1 million new voters have been added to the voters roll since the last general elections in 2024. This is despite the fact that we regrettably lost 884,000 voters owing mainly to mortality, because on average per month we lose 34,000 people.
8: In KwaZulu-Natal het meer as 400,000 kiesers geregistreer, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap met onderskeidelik 314 en 313,000 registrasies.
9: In areas like KZN there is heightened intention by voters to participate, and the registration figures, transactions bear that intention out.
8: Sodra die verkiesingsdatum bekragtig word, sal die OVK se verkiesingsrooster in werking tree. Hierdie verslag deur Nhlanhla Khatlani en ek is Wessel Pretorius vir SAK nuus.

0: Aujuran ayo tekwe klingkaru o esi tungka kwe ta garo di unwa takon kaji am tamakachana karakau doropa beskapuka. Kwena kwana kutekwe na aki tewusha kakau jao mahambe politika kwana jitamakachaka be municipality terati na mwoma kwe koroku he aujuran shiwa aki kwena kwa kwa hati ngukuri shiwa he kamate tuna koroku be kwa iye timarlisi ya parsbure suetem.
1: Khalekang he o tsorong ke klen karu gani khona sengkun hi khama khwe awa ngokoma kang ha wa go ke ka kui hi ngo ke go kha katena we lugalo ka ang hi vis ka pu gani khona he patu tang am punga hi he kya kula thra khri khama khwe ti ki vi koma gani khona hi ngo ke kang ha wa yanda ta politika ki katia ki municipality ti hm ki ira tingkin khaleng ache kante ni kwasang ka gi ka chala ka hite ni oichu si kwasang ka tum hangulak oki o churang gani khunan khwa ta gya ok e ko hi I khwa ta tang tang khwe ki khoga gi ka chang gi ka hangula mai ga gi ta ngai o yu kulu su ho ki plus le gar khirang hangula marlis skippers hanam ki hm.
2: Terwyl die landbou en toerisme sektors in Oudtshoorn floreer, bly die werkloosheidssyfer egter steeds hoog. Volgens Statistiek Suid-Afrika staan die werkloosheidskoers in die dorp op 25%, terwyl die werkloosheidssyfer onder jong mense byna 36% is. Talle huishoudings in Oudtshoorn is ook afhanklik van maatskaplike toelaas. Jong mense soos Priscilla Meyer is desperaat vir werk. Sy is al vir 3 jaar werkloos.
3: Soos ek sê, het ons al baie CV's oorals aangegooi en ons mense kry nie werkie, oor en oor by verskillende plekke. Hy word net sekere mense gebel, veral soos ons matrikulante. Ons het by die huise onder werk. Van ons is nou al 3-4 jaar terug matrik nog nooit gewerk. En soos ek al sê, die municipale forums kom uit en was op die datasbasis ook op die tijd. Ons het nou verlede maand bij ons bij databasis gaan opzet. Maar nog nie een van ons was gebeld. Voor alle een week 13.
2: Tueline Hamad is ook vir jare lang werkloos. Maar sy bly hoopvol dat haar situasie sal verander.
4: Ek wil net 'n verandering maak in hierdie askampen. Want ons as jong mense, ons struggle verskriklik met werk. En ons kom nergens, kom ons weg. Maar ek weet en ek het een vertrouwe in. Dat hierdie jaar gaan my jaar wees. Wat ek nou werken moet stap, en die ander jong mense.
2: Die tekort aan behuising is nog 'n groot kwestie op die dorp, met inwoners wat vir dekades lank op die behuisingswaglys is. Terwyl die politieke partye daarop fokus om die jeugstem te kry, is kiesersapatie onder ou mense soos Lucretia Hamad Samuels ook 'n probleem.
5: Ek sal nie stem nie. Ek het nog nooit gestem in my hele lewe nie. Ek is ook nie geregistreer nie, niks nie. Want niks kom regie, ek het een matrikulantie agter, hy kry nie werkie, niks nie. Onse stemme gaan vir hulle, maar as hulle achter hy stoel sit, gebeur daar niks nie. Ons nog hier jaar, blijf al 11 jaar in hierdie straat. Amse straat is al gepuif, nog nooit die straat nie. Onse pijpeleks van die huise, alles word net so gedoen, en alles word net so geloos. Hulle beloof jou en beloof jou, gee jou stem vir my, maar niks kom reg nie.
2: Die dorp het verskeie burgemeesters sedert die plaaslike regeringsverkiesing in 2021 gehad. Die ANC was in 2021 in beheer, in 2022 is 'n DA burgemeester aangestel, in 2024 het 'n lid van die Vryheidsfront Plus die burgemeestersketting gedra en vanjaar is die amp terug by die ANC. Maar al wat inwoners van Oudtshoorn wil hê, is ware verandering in hul lewensomstandighede. Die verslag is saamgestel deur Sagri Chetty en ek is Marlies Skeepers vir SAK nuus.
0: Safe is 'n film te gaan op TV Jacobs Coalition dan ek kyk jou hoe wat die parlement kon ook aan. Ah dit aan ek sien goed dat regering na parati en ek oor goed dat departement en handle en every kon aan hou die o ni baskopo hoji ni televisi hoji u subsidi jita maka ana wota ana Mary Johnson van Firen suetim
1: Safe is a film hingwa ki TV Jobs Coalition ki gachit kakarini kango kwa diwi kai ki wana ki parlamenti gani kuna Taka oa ngana ngay ki kakala ki tisa ka ingi tisa tang kham rikhirang ki departamenti hikwa santi ki kano kwa fabriki tiyang hii kwa ngaka ki titinima ngay televisi sepsi di giga wana o anamari ansan fanfiren ahanam kiyong
6: 'n vervaardiger en lid van die Save SA Film and TV Jobs koalisie, Simon Makwela, sê die rolprent subsidie het veral oorseese vervaardigers na Suid-Afrika gelok om produksies hier te maak. Dit het tot groot werkskepping gelei in die rolprent en televisiebedryf, asook groei in ander bedrywe wat behuising, spysenering en sovoorts aan oorseese tegnisi verskaf wanneer hulle produksies in ons land verfilm. Onlangse navorsing het gewys dat die rolprent en televisiebedryf in die jare wat die subsidiesisteem goed bestuur was, meer tot Suid-Afrika's bruto binnelandse produk bygedra het as mynwese byvoorbeeld.
7: Has been revealed to be around 21 billion in terms of economic contributor, looking at the mechanisms that are modeled in that study as well, and the returns on investment that are not only for the government, but also for investors that are willing to invest into the industry itself.
6: Die Departement van Handel en Nywerheid het egter sedert 2024 geen subsidieuitbetalings gemaak nie, wat die bedryf in 'n krisis gedompel het. Rolspelers het oor die laaste 2 jaar al 3 betogings gehou om hul gruwe uit te lig. Tydens al 3 betogings het hulle 'n memorandum met gruwe aan regeringsamptenare oorhandig, vertel Makwela.
7: That memorandum was very clear that we really need to see a transformed incentive that works for the industry, but also removal of the red tape that sits around this incentive that inhibits access from people that really want to get into the industry. There's also this delay in upgrading the system. We have to still have stacks of manual submissions that take forever to sift through with a team of 6 or so people that sit in that office. And now we also need to look at having a resumption of the working groups that include the industry in inputs and in also aligning with the policies and industrialization pathways for our industry as well.
6: In Julie het die Save Film and TV Jobs koalisie 'n amptelike brief aan die minister van Handel en Nywerheid, Paak Stel, geskryf en gedreig met verdere stappe as hy nie op die brief reageer nie. Die regering het nou die koalisie uitgenooi om op 11 Augustus hul gruwe aan die parlement se portefeulje komitee voor te lê. Volgens Makwela sal dit egter nie die eerste keer wees wat hulle voor die portefeulje komitee sal verskyn nie.
7: They invited us on the 17th of February to present to the Parliamentary Oversight Committee with overwhelming support from the members of parliament that were on the Oversight Committee that have said that it is important to resume this incentive. It is also important to address other underlying issues that surround this incentive as well.
6: Sedert Februarie se voorlegging het die koalisie se onderhandelinge met die Departement van Handel en Nywerheid se amptenare agter 'n dooie punt bereik en dis hoekom hierdie maand se vergadering met die portefeulje komitee volgens Makwela so belangrik is.
7: Where we need to look at now as an industry to what we can fix and what is government's responsibility to then come back to us and say, this is how we're going to position ourselves and this is how we're going to work with you so that this incentive works for us. It is very clear that this incentive is a key driver of an economy that feeds many people, an economy that supports many livelihoods and is an economic driver for the country's GDP.
6: Dit was Simon Makwela, 'n lid van die Save SA Film and TV Jobs Coalition, en ek is Anne-Marie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.

0: 107 o wa tlo nne ge XK FM era do station platform tene ke teng ha bonga ke bole ka tlo hen no khara da tsa wo go gap tsa this TV audio canal kona se ke a ye nne ge ke tsa qama tene tsa tsaya mo tweta ma nga go ye de tsa koma go tsa XK a mo ti pyoro pyo ks mo savanga ke ya tsa mo ga bana ga go gatara go tla kwa go komisa te o kwen kwala jana te o tlo seng kwa na di jwanga te o veta jwanga se wo ka nya kwa na ha ti ya di teng tama kan tsweta na kwa kwa no se o si o tla tsa se wo tsa ke tsa mo tla nga no tsa dango ta ma tshwenye te ga jwanga tsa tsa khambe ta jwanga go ngungu te tsa nqo nqo te ta o tsa qasa na di tsamse tsa se wa tswa ka ke tsa tsa tlako go tama tsa go gote nna se ka ka dango te o ga ta te tlako go se se tere hengwe ha ndo ro khwe a tswa ka re tlosa na kwena wa tsosa ndi o swela ma anisha jam na tswana ga se wa Ader tokan no te ta kla konte kwa mo ndego te swela ma gutta nka se kite o tla kusho o siki nga ka ga re tsama khala ko x ka fm ski ke ke go kom kom ka kwana ge ra do tswa ga ba ga tsama go no ka re ka mo kite ma tla ya ga te go no tshwara ta nwe no kofia nqa wa te no kofia tshubuna nwe ka nwa ta ma ga kome kwana he e ga twa twa go ge kwena ga mo te ma ga dome ga kome ski ga nwe kome di kena ke nqa tswa te ma tswana ta go no nwe ve no ga kome ta ha ke te ma a ke nqa e ga e no kuta kama ja ane ja sino ga me ya e di me go nga ga ben e ga wa di motho ka ge beno a ga mo a go beto a so mo bori na ke ga ga jana ga me ga di shara ke ne to ma kombe ga radio station ke manya ma go ata go ma ke di TV go ma no ga nwa ga a ke to ke di ntong tsa ba ga ntla ke di na to ke TV o te ko mo di gana go te a thong ta go tata ke ma ke ga jana ga me ga he na go ta ga ku e ka nya go kwa ke ga tsi ye khu ke tsi ye go ta ga nyete no ka ka ke nya go no mo ra ta ga yo ko 053831813 ski ga qama tena ga koma go ga o ya ga tsong mo tsha go sta maga nga se go e sanga ne tso mo ntla ga mde mi ya ga ma koma ne go tsha ma ke ka ka ra go tsha ma ke ka ka ra ve tuna ke ka ka ra ve anja mo ne ga qala eno a jeng tsa tsame ne khe go na tsheka ra nga tsi a di go a mo go tsha bona ga ngwimka ga ne kha e se a ta ke mo re ma kha sa ja ga te ga xkfm do me e no go ngoro he go no kwetse mbungana o ya platform 10 ke ena nqa nqa go nqo tso he no to tsamete tso go re ga tla ya ka te o tla o ka khwetse se ka a go je ana go ya tso se tsa se go tiwa ete so re ma te go mde go se ke te o tla ya go ya kongwa tiro nde go je a te ie gara sa kya go je ke ie te a so re ma go ta a mo te to je ana go nana a go je ke tsena e ja wa go te tso khwe he mo te o tla wa go dame nqa se ka te mo ru dame ka tla ya go mo kona tso mo re ba se ke te go na te o dame se ke tsane o ka e ga ntaka se ye go be ta ma ga nna go je ana go na ke te tsa uno ke o dame se ke ya ka no te ana o dame go komo go no te a tsama go tsa mo se ke te kya le kara te o dame se ke shubushu botoga a nte tla tora damje koma tvena anisi ja vandag ek het ver sister ader topkeni di workforce beamte en ose dorke ap gesondheid afdeling en SABC en ek is bior mosavanga vatsal vanmiddag di lekker kans kry om met haar te gesels dat sy met ons vandag deel oor handwas en higiëne sister baie welkom hier by Radio Sky FM kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap.
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: And baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken, met wie gesels ek vandag? En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom, en dit help met jou gesondheid, want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is higiëne, dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leggen te was van kop tot toon, maar kom, wat jy verkieslik, hande was, want hande is die enigste liggaam en
1: is
0: die liggaam wat dinge baie vat.
1: Hande is die belangrikste deel van 'n mens om te was, want jy vat oral. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word, en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier wat ek kan dink om hande te was, is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar goeie seep, goed gesmeer op jou hande, en jy smeer jou hande tussen die vingers. Een mens moet het vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan een mens ontsmettingmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alcohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan, want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval een mens moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet onze families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rond gaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, ja, afgeleid van met die antwoorde wat jy nou gee, en die wat jy nou bykie ons verduidelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek is vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borsel tanden en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte in SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Mosebanga, wat sy met daar hier op Radio XKFM gesels het, oor onze gezondheid. En baie dankie dat jy ook aangeskakel het hier op Radio XKFM, om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestande. En kan ek graag dankie, toe kijk ek aja het, het nie tamsiki, trouw Radio XKFM, graag te goede koen. Want jy te anna, soere maat, jy goe aankoen, en dat kwakere, en dat kwakere, klaus en ritam. En dit klaakwa, se wo dit, a venu tred, a tamaga, ta kan kun kun ta maga ntate qaire ta ina ken e se wo ta go ten ta ina ken e o jwanga an za tere ta kwana se we kan go je ku ku ye kono se wo ku ye to a be en ku dom gwi go a se ku ya ta matsa a re a se ka jan de hen ku ma cha ku za se ka kwana ku wa sin ya ma ku ta kano to e ka me gao ta kwana an cha ka be e ka gao ta hima ama nta ga mo so bo khuri khuri ma nga ke tsam tiro se wo je te jara no te a mo ra sa ji ka no te tswa ko te nga tsama nga corona ji ya kwa ti tsama se ku iba tama ga nga ti nga ndikwa no e te o i se de kwa ke nga te nga ho koma ko te kwa kwa te mo suri ke kasa ne ko te kwa ko nya tsanya mo te ntatsa mo ko te kwa ta ji te o tsena nga ko nga te ko tama te ga bana ga kwa kwa ra a ga kwa ti nde ko dingo te kuru na ho se ti hinye te ko ji tengo hinye ko te no te ko ji ne ko te ri ta kan ka ra ka ya kan to te ko ji tama ga ti pe ro pe ko sa banga nga ko tsam ko ti wa ta kwa ya ke nga kwinta ke ji tama te program ji tama ga

Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Kakoso ya Radio Secret 107.9 XKFM.
1: Is Renal Day. My boodskap aan elke pragtige vrou daar buite vir hierdie vroue maand is: wees 100% jouself. Wees eg aan jouself. Jy is so volmaak geskape deur die hand van God en Hy is so geseend om jou op hierdie aarde te geplaas het. Daar is net een soos jy uit hoeveel biljoene mense. Wees eg aan jouself en moenie worry oor wat die samelewing van jou dink of wat hulle van jou verwag nie, want jy is uniek en daai is jou superpower. So gaan, wees jouself en doen dit tot die beste van jou.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi, bly by ons, moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike lichaam wou smelt soos ryp wat verander in dou. Of is jy almagtig in die selfmoord verbied het nie? O, moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. O, muf, vals en vrugteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom heeltemal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat het.
1: O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byt hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is hier gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ik verstaan nog nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

is en jy is onder stres en jy is bekommer en jy is onseker en jy is nie lekker seker wat om volgende te doen nie. Maar jou prefrontale korteks, nee, dis die voorste kant van jou brein, wat verantwoordelik is vir jou geduld, vir jou emosionele regulering, vir jou inhibisiebeheer, jou rationele denke, nee,

0: En jy kan met al die beste intensie, jou absolute beste probeer om nooit so op te tree nie, maar jy veg hier so teen fisiologie en dit is 'n interessante ding om aan te dink, ja.
1: So, boonbehalve dat jy gaan reageer op 'n neurovlak soos jou ma sou, of so jou ouwe sou, wonder ek net, is dit ook dat dit aangeleerde gedrag is, want nou is dit ook iets wat jy toch aanleer van kleins, of dit is hoe hulle optree toe jy nou klein was, of jy daarvan gehou het of nie. Maar dan leer jy dit aan en het blyp in jou dat daar spesifieke stappe word dan geneem wanneer die amygdala afgaan, wanneer die alarms is, wanneer veg of vlug inskop, leer jy aan dat nie hoe jy dit dan doen nie, maar hoe jou ma of jou pa dit doen en dan vat jy dit vandaar af, of dit nou vir jou gaan werk of nie. Is dit wat gebeur?
0: Absoluut, absoluut. So, en dit is my so mooi eintlik, vandag praat ons hier oor verskeie skole. Ons het die neurowetenskaplike skool, maar dan het ons die gedragsskool, waar jy, dis baie wat in jou brein gevorm is, waar jou brein geleer het, dis hoe ons optree onder die omstandighede, dis ons optree onder daai omstandighede. En dis geweldig moeilik om daai ou gewoontes, ou voorbeelde, ou paaie af te breek en nuwe paaie te bou. Kyk, dit is in baie opsigte moontlik, en veral as jy 'n baie, sal ons sê, toksiese kinder, so opge, of groot gemaak was, jy weet, as daar baie seer was, dan moet jy dit doen, om jou nuwe, jy weet, 'n baanbreker te wees, en om 'n nuwe toekoms te skep vir jou kinders. Maar, in baie opsigte waar dit net dalk ongemaklik of onaangenaam was, gaan jy heel waarskynlik baie van daai ou gewoontes aangeleer het. En ek dink die punt van vandag is om nie so hard te wees op jouself wanneer dit wel gebeur nie. Want dit hoor ek verskriklik baie as ouers of jy sê, en toe tree ek precies op soos my ma, en nou is ek nie 'n goed genoeg ouer nie, of toe tree ek precies op soos my pa, en nou voel ek asof ek my kind gefaal het, en jy weet, ek misluk het as ouer. En dis rarig nie die geval nie. En dat ek dink ons kan ook baie meer empathie nou ontwikkel, ook vir ons ouers om te besef, maar hoi, hulle het ook eindelijk maar net die beste gedoen met wat hulle gehad het tot 'n groot mate.
1: Ek sê aanneem dat mens kan voorstel dat indien dit dan nou so is, dat jy toen die selfde stap op, jy voel jy so nou precies soos jou ouers en jy het dit al gehou nie. Dan is die volgende stap ons nou om nie netwendig te wens, jy was anders nie, maar om dalk te verduidelik aan jou kind, of dan baie meer om op te werk aan die communicatie met jou kind, van hoekom is dit so, nie om te blameer of jou ouers nie, maar hoekom is dit so, wat het nou gebeur, hoe voel jy daar oor, jy weet om precies te doen wat ons ouers nou wel nie gedoen het, en dit was om nou mooi met ons te praat oor kinder.
0: Absoluut, so hulle het op die primaire vlak opgetree, en dan mis jy as kind stil gewees het, en basiskamer toe gegaan het, wat ook al die story was. En selfs daai komponent van, ga my jou kamer toe, en, jy weet, kinders word gesien en nie gehoor nie, al daai goeders, as ek daarover dink, ek dink dit was dalk 'n manier om te sê, maar daai ouer was heel waarskynlik baie oorweldig gewees, en jy as kind moet onmiddellik uit die omstandighede verwyder word, of daar sal dalk ander nagevolge wees, jy weet. Maar, wat ek hier so vind is, navorsing toon dat die diepste vorm van koneksie tussen 'n ouer en 'n kind is wanneer herstel plaasvind. So, jy weet, en ek sien dit in my eie kinders ook, wanneer ek hulle neersit en sê, sjoe, mama het rarig nou nogal groot emosie gehad in daai oomblik, of mama het dalk oorreageer in daai oomblik, en ek is rarig jammer dat ek so opgetree het, ja, jy het dalk bang gevoel of bekommerd gevoel, of wat ook al, en dan praat ons daaroor en ons sê, hierdie gedrag van jou het my as mama bang gemaak, want ek is bekommerd oor jou veiligheid. So ek het dalk hard gepraat toe jy oor die straat wou hardloop. En dan word daar in dit leer jy daai boublokke, jy kan dit sien in jou kind se gesig. Die oomblik wat jy so met hulle praat, jy onmiddellik is letterlik als vergewe vir beide kante. En ons kan net in daai oomblik 'n koneksie gevorm het wat, ek meen, al die geld in die wêreld kan dit nie koop nie. En dis waar jy diep connect met jou kind. So dit gaan nie oor hoe jy eerst gereageer het nie, dit gaan oor wat jy met die reaksie doen na die tyd. En die herstelling is, ek wens net, allemaal kan het som in alle verhoudings aanleer. Hoe mooi, selfs als volwassen is, as jy terugkom en sê, joh, ek het nie op te maal recht opgetree nie, ek swaarig jammer daaroor, kan ons asseblief net ons connectie weer bewerkstellig. Ja.
1: Dit is juist hoe die volgende generatie dit dan weer kan verander, wat die vorige generatie bedoel het, is om elke keer een nieuwe stap te neem.

0: Volgende gaan kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Beemer, aan die woord wees, waar hy gaan gesels oor wanneer is het tyd om 'n verhouding te los.
1: So Anton, vandag se vraag is 'n vraag wat ons baie keer kry. Want dit, ek wacht, ek is die vraag sê voordat ek nou begin opties hier. Wanneer is dit tyd om 'n verhouding te los? En dit is, ek bedoel, dat is natuurlijk, ek gaan nou, jy gaan sekere kontinuum nou noem, vir jy kry die heel ergste, en as mense seer kry, en dat is geweldig geveld, natuurlijk, dan moet jy keuses maak, wat nou rarig belangrijk is. Maar ons gaan nou praat oor, hier is ons allemaal nou in verhoudings, normale verhoudings, so, en vir baie mense is dit een baie belangrike vraag. Waar lê daai grens?
2: Jo, en dit, soos jy sê, dit is baie makkelijk om te dink, dit ander mense se verhoudings is of soveel makkeliker, en myne is so moeilik, of dan precies op die ander punt waar daar wel een misbruik is, of daar is geweld, of financiële probleme om te sê, och nee, my verhouding is dan nie so erg. He. Maar ek denk, die ander aspek van dit, as mense die minstuk so bykie swaai, is dit, dit gaan nie net om een verhouding te los nie, dit is eintlik dat jy een hele toekoms met iemand los. Een toekoms wat jy aanvankelijk gedink het so wonderlik gaan wees, het is ook die achterlaat van waar jy en jou ervaring van die ander persoon op hulle beste moet achterlaat, so al daar die gelukkige foto's op Facebook of gelukkige memories wat jylle dalk baie lekker dinge gedoen het, dis ook wat jy los. Maar ek denk ook belangrijk is dat jy die hoop moet los, dat dinge kan verander of verbeter. En hoop is een baie krachtige ding, want ons as hoop kan ons of iets gee waarmee ons kan veg en deurbraak het kan maak, maar het is ook iets wat ons kan gevang hou. Want het is baie keer gegrond op dinge wat was en werklikhede van die verlede as wat moontlik kan wees.
1: Ja, ek hoor by jou dat dit kan, dit is tweeledig, dit kan een positieve of een negatieve wees. Dit is wat die verlede kan wees. Soms dink ons nie aan al die opties nie, ons wil net nie meer voel soos ons nou voel nie. Dit is nou nie lekker nie, ek wil nie nou meer so voel nie, so nou is die hele verhouding en dan vergeet die mens van wat al, wat se water het onder die brug al geloop. Maar terselfdertyd, soos jy sê, daai water kan jou in die dam hou en jy kyk dit nie meer na die brug nie. Hoe moet ons dit dan nou kyk?
2: So ek dink die ene ding is weer, is baie makkeliker, ons het nie die vermoë om magical thinking toe te pas nie. So ons kan magical thinking doen in termen van as ek net genoeg lief is vir die persoon of net meer geduldig is of as ek net sal verander, dit as die ander persoon verander. Maar die probleem daarmee is, en ek denk dit is geweldig belangrijk, is dat jy kan nie iemand anders maak groei nie. Deur dinge jouself te verander en jouself te laat groei, is daar die geleentheid en die moontlikheid dat die ander persoon het kan raak sien en dat die verhouding baie baat kan vind daarby. Maar dit het nog steeds by die ander persoon om hulle besluite te maak, gaan hulle saam met jou groei, gaan hulle weggroei, of hulle net bly waar dinge is en niks wil verander nie. So ek denk dit maak het baie moeilik in termen van om te bepaal wat is dit wat die verhouding in stand hou, wat is dit wat die verhouding laat achteruit gaan of laat vooruit gaan. En ek denk een van die belangrike navorsers as het kom by echtpare en huwelike is John Gottman. En hy het oor dekades lang gekyk na huwelike en verhoudinge. En hy sê, hy identificeer het as die vier ruiters van die apokalips. Wat nou baie soos die eindtye klink, maar dit is dan eigenlijk oor die eindtye van die verhouding. En hy sê, die eerste ene is kritiek. En het gaan nie net oor klagtes nie, maar het is letterlijk aanval op die ander persoon. So hy sê, dit is een baie slechte ding, as iemand nie net sê, jy het vergeet om dit te doen nie, maar jy is altyd so onverskillig. So dit word dan meer persoonlijke aanval. Die tweede ding wat hy sê, dit is eintlik die gevaarlikste van die vier, is dit is minagting. Want dit beteken jy waardeer nie die ander persoon se waarde nie. En dit kom baie keer voor na uit, dit kom baie keer na vore uit in sarkasme, beledigings, en dat jy vir die persoon net sê, jy is nie goed genoeg nie. Deur jou woorde, deur jou gedrag, en hy, en Gottman sê, dit is eintlik een van die beste enkele voorstellers van egskeiding, is dat as minagting hoog is. Die derde een is, as jou communicatiestyl die heel tyd verdediging is, want jy vat nie verantwoordelikheid vir dinge nie, jy het altyd een verskoning, en dit keer dat jy eintlik in een eerlijke gesprek met die ander persoon kan wees, en dan die vierde ene is, as jy emotioneel onttrek, wat hy noem stonewalling. So, jy maak nie die deur het toe, jy bou die mure, daar is nie die aksie by jou nie, daar is nie betrokkenheid nie, en ek dink dit is dat die ander persoon dan net sê, wat doen ek nou op my eie hier, want ek praat die hele tyd met 'n muur of 'n toedeur, die ander persoon en nie meer aandag aan my nie.
1: Dit is nou soveel, ek kan nou nie glo hoe lekker nou hierdie voorbeelde was, vir my ek nou gevoel, om ek genoeg te kyk hoe mooi verduidelike mens dit nou so, maar nou nog steeds is, nou luister iemand na alles, en jy weet dat ons allemaal het altyd, wat justify, jy regverdig, allemaal regverdig, altyd in hulle kop, wat nou daar aangaan, hoe sou jy voorstel, want ek dink baie keer, as mens nou op hierdie punt kom en hierdie vraag begin vra, help dit om iemand anders saam met jou dit te laat vra, met ander woorde sielkundige of een of ander iets, ek sê nie allemaal met sielkundige so hardloop nie, dit is net om te help, om te reflekteer op die vraag, om te kyk na wat ervaar jy, is dit altyd so, is dit maar net nou so, al daai goeders van, maar is dit iets wat jy ook sou voorstel, jy wat baie mense sien soms wat daar opdaag en
2: ja, ek dink natuurlik, en ek dink dis weer dat mens in 'n gesprek die balans wil vind, want is baie maklik as iemand eerstens kom na terapie en 'n klomp ding op die tafel uitpak oor wat moeilik is in 'n verhouding en weer eens jou ervaring van dit kan baie negatief wees en dit kan baie maklik verval dat die ander persoon die duivel self is, weet hy is die een of sy is die een wat altyd die skuldige is, maar ek dink dit is ook belangrik om te vra wat elke persoon na die tafel bring, want elke persoon deel iets in die kommunikasie, die bou van 'n verhouding. En dis nie dat dit altyd in gelyke dele is nie, maar elkeen bring iets. En dis nie dat een persoon altyd verkeerd is of altyd reg is nie. Elkeen het 'n gedeelte daaraan wat beteken dat dalk het jy te veel eise wat jy stel, of jou verwagtinge is te hoog, of jy ontduik konflik, en dit maak het baie moeilik, want dit is nie dat daar 'n maatstaf is om precies te sê, wie is nou reg of verkeerd, skuldig of onskuldig nie. Maar ek dink dit gaan baie meer oor hoe jy teenwoordig kan wees, en die ander persoon ook meer teenwoordig kan wees, as dit gaan oor, kom en sê, kommunikasie, om teenwoordig te wees in die goeie tye, maar ook as dinge verkeerd loop. Ek bewys niks nie. Ek verwys baie keer na die drie films die wat ons noem die Before Trilogy, Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight. En in die eerste twee films sien jy die romance, jy sien die aantrekking tussen hierdie twee persone wat mekaar op 'n trein ontmoet. Weet, hy is van Amerika, sy is van Frankryk af. Hulle loop en praat deur hierdie pragtige ou dorpe met gesprekke wat so diep is en hulle het hierdie koneksie. En is wonderlik, maar dan in die laaste ene in Before Midnight, dan sien jy iets anders. Twee mense wat mekaar baie diep lief het, maar ook baie diep seer gekry het in die verhouding. Jy sien altyd sy tekortkominge. Jy sien hulle bitterheid, hulle moegheid en jy sien hulle konflik. Maar wat so belangrik is daar, is hulle bly teenwoordig. Hulle loop nie weg van die pyn nie. En ek dink dis 'n geweldige, eerlike uitbeelding van 'n volwasse verhouding. En ek dink dis op Netflix wat Marriage Story is. Dit wys hoe twee goeie mekaar, dit wys hoe twee goeie mense mekaar steeds verloor. En nie een van hulle is die skirt nie, albei is reg in sekere opsigte en albei ervaar pyn. En ek dink dit is daardie ervaring dat in 'n verhouding, dit is so maklik om probeer dink ek is reg en sy is verkeerd, of die ander kant om. Maar eintlik het ons al twee dele in hoe ons verhouding groei, waar dinge goed gaan, waar dinge verkeerd loop. Maar ek dink dit is daardie ervaring van as jy kronies emosioneel onveilig voel en jy kyk na al die aspekte van 'n verhouding en jy kyk na daai four horsemen, dat jy dalk ook moet vra, is hierdie regtig die plek waar ek steeds wil bly? Is hierdie die persoon wat ek kan wees of hou hierdie verhouding my gevangene? Al het ek self 'n aandeel daarin, dat het my keer om regtig te kan groei in myself, in dit wat my passies is, as ouer, of in vriendskappe, of in my werkplek. En dit is nie altyd 'n maklike vraag om eers by uit te kom nie, en dan om nog daardie vraag te antwoord, is net soveel moeiliker.
1: Ek denk wat ek altyd in hierdie type gesprekke net wil bijvoeg, voor ons nou afsluit, is, dit bly jou keuse. Bly jou as individuele keuse. As jou antwoorde is, ja, ek is vastgevang en hier is geen hoop en eintlik is ek baie ongelukkig, maar ek wil nie loop nie, ek wil hier bly, dan bly dit jou keuse. En ek dink baie keer is dit ook dat ons as buitestanders moet ook respekteer mense se keuses. Terselfs al kan ons sien, dit is nie mense is nie gelukkig nie, dan is dit is hulle keuse. En daar's redes hoekom mense keuses maak wat vir ons allemaal verkeerd lyk.
2: En dis baie keer dat daai, ek wil amper sê, daar is soveel layers onder daai keuse, kompleksiteite wat ons nie raak sien nie. Dat daardie kan redes wees wat te doen het met kinders, te doen met familie, finansies, jou eie gevoel van veiligheid buite 'n verhouding. En ek dink dit is alles deeltjies van keuse maak en veral as jy nie net impulsief besluit te maak nie. Maar ek dink dit is ook belangrik as jy vir jouself nie meer herken nie. Jy herken nie meer die persoon in die spieël nie, nie net fisies maar ook emosioneel nie. En ek dink as jy begin besef maar ek is besig om net te verdwyn vir watter rede is ook al, weet dan dink ek is dit belangrik om te kyk of saam met iemand te kyk in daardie spieël om te sê maar wat maak dat jy verdwyn? Gaan dit net oor die verhouding, gaan dit ook oor sekere keuses wat jy maak? En selfs as mens dink in terme van die alternatiewe, is die beste alternatief om die verhouding te los of te skei of gaan jy dalk eers moet werk maak van jouself en seker te maak jy's okay? Voordat jy dan daardie tweede besluit maak, waar staan jy met die ander persoon in die verhouding?
0: En dit was die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise by wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende Vrydag, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program vanoggend. Dis weer tyd vir luisteraarsvrae en die keer oor die emosionele hantering van gehoorverlies. Renée Verson verduidelik wat mense wat gehoorverlies het kan doen om meer selfgeldend te wees. Die raad oor selfgeldenheid kan vir ons almal van doel wees. Nou eers ons inligtingsbulletin. Loslid Dag 2026 of Casual Day 2026 nooi Suid-Afrikaners om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema. Een trompklank, vele ritmes. In Engels, beat as one, rhythm matters. Op die 4de September vier ons die krag van eenheid, diversiteit en insluiting. Dis wanneer ons saam staan en 'n ritme vorm van ondersteuning vir persone met gestremdhede reg oor Suid-Afrika. Raak deel van die ritme en bestel jou loslid items en digitale plakker vandag by www.casualday.co.za. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme om inklusiwiteit te bevorder. Dis meer as net 'n mode of 'n plakker op sosiale media. Dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klein gebare maak 'n groot verskil wanneer ons almal saam beweeg. Maak vandag jou bydra. Klik, koop, dra en deel. Jou ritme tel. Jou ondersteuning maak saak. Net weer die webtuiste casualday.co.za. Camp Hill Village Mark op die Weskus het weer hulle dag terug op die plaas en dis vandag op die 2 Augustus. Dink aan 'n plaasuitstap, heerlike vars eetgoed, 'n sissende braai, soet lekkernye en 'n deli om jou voorraad aan te vul. Dis 'n feestelike atmosfeer met 'n singende kunstenaar, aktiwiteite vir die kinders en interessante stalletjies. Bring jou gesin, jou kinders en jou vriende saam na die plaasuitstappie. Dis vandag die 2 Augustus van 10:00 tot 3:00 vanmiddag. Camp Hill Village Weskaap op die Klein Dassenbergpad op die Weskus in die rigting van Mamesbury. Vir meer inligting kan jy hulle skakel op 021 571 8206. Onthou, ons program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Jy kan weer gaan luister na die program. Dis tyd vir ons om aan te sluit by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Hoi, dankie Jackie. Ons het soveel navraag ontvang die onlangse tyd van mense met gehoorverlies. Mense voel soms angstig, soms voel hulle dat hulle minder waardig voel, veral as daar groot gesprekgroepe is waar mense amper te bang is om aan deel te neem. Maar wat maak ons? Wat se raad het ons? Kom ons hoor by Renée Verson. Sy is 'n audioloog in privaat praktyk en sy werk elke dag met mense met gehoorverlies uit die aard van die saak. Welkom by RSG, Renée.
3: Dankie, Fanie. Ek stem saam. Daar is baie mense wat gehoorverlies het en wat angstigheid ervaar of selfs soms skaam voel in gesprekke. Baie mense raak bekommerd dat hulle verkeerd gaan hoor, dalk belangrike inligting gaan mis. Of hulle wil bloot nie ander mense ontrief deur te vra dat iets herhaal word nie.
2: Ja, dit is 'n natuurlike reaksie wat mense het. Nou, watter oplossings het jy nou daar, as jy nou uit die perspektief van 'n audioloog daarna kyk?
3: Ek dink dit is belangrik om te verstaan dat om vir duideliker kommunikasie te vra glad nie onbeskof of lastig is nie. Inteendeel, dit help eintlik om misverstande te kan voorkom en gesprekke makliker te maak vir almal. Die meeste mense verkies eintlik om iets eerder een keer te herhaal as om later groot misverstande dit moet regmaak.
2: Ja, iemand skryf, jy weet, daardie angs wat hy beleef as hy in 'n gesprek sit en hy weet daar so 'n stilte wat neerdaal en hy besef iemand het eintlik iets vir hom gevra en iemand verwag nou of die mense verwag nou 'n antwoord van hom. Hy sê daardie ongemaklike stilte en die angs is baie erg om te hanteer. Nou, ek kan daarmee identifiseer, dit is inderdaad so. So wat stel jy voor?
3: Dis baie belangrik dat 'n mens jouself kan handhaaf en leer om meer selfverseker te wees in jou eie kommunikasie. En dit beteken dat jy op 'n kalm, respekvolle en duidelike manier vir jou behoeftes moet kan opstaan. So dit is belangrik dat mense met gehoorverlies meer selfgeldend moet wees. Die probleem is, jy weet, Fani, gehoorverlies is nie altyd sigbaar nie, so ander mense besef nie dat iemand sukkel om te hoor nie. En as jy nou niks sê nie, dan besef ander mense nie dat jy iets gemis het nie. So gesprekke gaan ook net aan en misverstande ontstaan maklik, jy weet.
2: Ja, nou wacht nie vir ons nie, as ons iets gemis het en later van tyd, dan maak ons so opmerking en is betekers onvanpas op daardie spesifieke stadium, omdat die mense die gesprek gaan maar net voort. Nou sê vir my, as een mens nou jouself handhaaf, iemand vraag, as ek myself handhaaf, is nou hierdie selfgeldendheid wat jy van praat, is het dan iets dat ek een type van agressie moet hee, of nie?
3: Nee, mens hoef nie agressief te wees nie. Ek dink daar is een groot verskil tussen agressie, jy weet, om passief of bloot selfgeldend te wees. Ek gaan vir jou voorbeeld gee. Die persoon wat nou passief is, sal nou bijvoorbeeld net glimlag en knik asof jy alles gehoor en verstaan het, terwyl jy eintlik nie het nie. En dit is natuurlijk die een wat ons wil vermy, want jy kan ook in groot moeilikheid beland as iemand dalk iets gesê het wat bijvoorbeeld hartseer of ernstig is en hier glimlag jy nou vir die persoon en eintlik het jy die boodskap heeltemal gemis. So jy kan die misverstand daarin raak sien. Een ander vorm, as een mens nou weer agressief sou wees, een mens wil nou verkieslik nie vir iemand bijvoorbeeld sê, jy praat altyd te vinnig nie, want dan met jou agressie wat in jou stemtoon is, gaan die persoon natuurlijk nou onverhoeds ook betrap wees en dit maak dat die gesprek in een ander richting geleid word wat nooit die intentie was nie. Die selfgeldenheid, dis waar dit nou inkom. En voorbeelde van hoe mens meer selfgeldend kan oorkom is deur bijvoorbeeld bloot rustig vir die persoon te sê, ek hoor beter wanneer mense stadiger of een op een slag praat, en jy verduidelik bloot rustig en duidelik wat jy nodig het. Ek weet nie, Fani, was jy al in sulke situasies? Wat doen jy?
2: De mens moet daar die stilte in jouself kry en sê, nou moet jy een plan maak, jy weet. So nou moet jy besluit, wat gaan jy nou doen? En weet wat ek baie keer ook mee sukkel, as ek besef later, dat mense, ek het iets misinterpreteer. Want jy weet, jy mis net een woord en jy kry totale interpretatie wat anders is daarvan. En hoe ek daar die ongemaakte moet hanteer, as ek besef die mense rondom my, sien nou dat ek is heeltemal van die punt af wat jy nou genoem het, mens is bang, dan moet die mens jou kop in mekaar hou, om die rechte stap te neem, nee, en dan die angst, want dit maak allemaal ongemakkelijk, as jy gespannen is, is iemand anders ook gespannen, ek weet nie of jy saamstem daarmee nie.
3: Ja, ek stem saam, ek dink niemand hou daarvan om, jy weet, een breek in communicatie te heen nie. Soms kan jy jou maat, een maat saam met jou heen, wat weet wat die gesprekse thema is, en dit kan iemand wees wat jou help, indien jy miskien nou begin gesels oor cricket, en in die tussentijd is die mense nog bezig om te praat oor rugby. Maar ek kom terug daarna, die selfgeldenheid is so belangrik, want die mens kan eenvoudige stellings gebruik, weet, bijvoorbeeld sê, weet ek word beter in stiller plekke, wat insinueer, miskien het ons hier uit hierdie vraserige plek uitbeweeg, of bloot om vir iemand direct te vraag, jy weet, asjeblief kyk na my, want ek hoor beter as jy na my kyk. Onmiddellik gee jy ook een bietjie raad vir die ou wat met jou praat, en oor die algemeen is mense dan heel bereid om dit te doen. Ek het nog nooit ervaar dat iemand vir my gesê het, weet jy, ek het vir iemand gevra om na my te kyk, terwyl ek met hom gesels en toe draai om en stap weg nie, jy weet.
2: Ja, mense is ook meer ondersteunend as wat die mens dink, as die mens net na vore kom, dan voel allemaal gemakkelijk. En dink jy dan, as ons kan saamvat, dis Renee Verson, wat met ons gesels oor uitdagings, oor gehoorverlies. Renee, dink jy dat die rede hoekom mens bang is, is maar een natuurlijke proces?
3: Ek dink dit is een natuurlijke proces en eindelijk baie algemeen onder mense of jy nou kan hoor of nie kan hoor nie. Mens wil altyd graag aanvaar word, jy wil nie iemand anders verontrief nie. Ek dink dit is een natuurlijke ding, maar ek dink ook, een mens kan op een baie natuurlijke wijse dit oorkom, en die oomblik mens moet dit oefen. Een mens moet dit bloot oefen. As jy dokter toe gaan, en jy moet nou een specialist gaan sien, en jy weet dat gaan vir jou vraag, dis een baie belangrike situasie, waar diagnoses gemaakt word. So, stel nou dokter voor die tyd, voor aan jouself. Ek is dus en so, dokter, ek kan jou beter hoor as jy net vir my kan kyk. En dan behoort jou diagnose korrek te wees. Eerder as wat jy moet raai wat aangaan, jy kan nie dink wat kan daar gebeur as die mens nou maar net, as die dokter sê, lig op jou been en jy doen dit nie, dan dink hy met die operasie gaan doen op die been. So, dis eintlik baie belangrik en as jy dit eers begin doen, dan kom jy achter, dis regtig waar, dit bring jou net by die punt waar allemaal nou net mooi rustig weet, kennis neem en dan kan jy ontspan.
2: Ja, ontspan. Jy sien wat ek in my eie lewe ervaar het vir baie jare in my lewe, het ek as jy nou maar kan bang toe, dan eerste ding wat ek vra is, of sê, is, ek is jammer, ek het gehoor verlies, en daar die eerste sinnetjie, plaas een mens in 'n moeilike posisie self, want nou vraag jy verskoning, omdat jy gehoor verlies het. En daar die selfgeldenheid, soos ek het verstaan, help my reg as ek verkeerd is, om te sê, kyk, ek hoor, soos jy gesê het, ek hoor beter, as die belichting reg is, ek behoort beter te kan verstaan, as die achtergrond geraas verwijder is, soos die deur toemaak en niets meer. En dit is een goeie proces, ek stem saam met jou, is nie iets wat makkelijk kom, jy mens moet het oefen. Soos ons kan saamvat, René, word selfgeldende communicatie makkeliker met die tyd. Wat is jou finale boodskap aan die mense? Jy het dit nou daaraan geraak in ons vorige vraag.
3: Ek dink toch, dit raak makkeliker, alhoewel het aanvankelijk ongemakkelijk voel, raak dit makkeliker met oefening. En die mense besef, allemaal besef later, dat mense om een mens is baie meer vol begrip as wat mens verwag. Ons het ons gesê, dit maak jou gesprekke onmiddellik minder stressvol, albei partye en alle partye voel meer ontspanne. En die belangrike ding is, nou neem ons weer deel aan een sociale situasie, soos dat dit een normale sociale situasie sal wees.
2: Ja, ek denk volgende keer moet ons gesels oor communicatiewenke wat mense kan doen, want die is nog vraag oor wat moet ons doen as ons in een vergadering is, wat moet ons doen as ons by die huis is en die kinders lawaai en die TV is hard. Hoe moet ons dit hanteer om nie spanning in die huis dan aan te help oor hierdie saak van gehoorverlies nie? Maar dit is een gesprek vir een ander keer. René, baie dankie. Ja, dit is baie sensitieve vraag wat naar voren gekom het. Mense voel ongemakkelijk somtijds, ons kan dit nie wegredeneer nie. Maar jy is een oloog, jy is in privaat praktijk, jy doen elke dag hierdie inlichting wat jy deurgee aan mense. As mense jou nou wil skakel om kers op te steek by jou waker hulle vir jou hande.
3: Fanny, ons is ons in Port Elizabeth of Kabega. Ons telefoonnummer is 041-373-0340 of hulle kan bloot natuurlijk op René Verson sy naam gaan soek. Ons het een webtuiste en een Facebook bladsy. Luisteraars kan ook gaan kyk na ICANN. Onthou, dit is die Independent Connected Audiology Network. Gaan op hulle webtuiste en dan kan jy jou naaste audioloog opsoek en maak 'n plan. Ons is hier om julle te help.
2: Nou ja, ons hoor, daar is hulp. Ons moet net daarvoor kom, ons mense met gestemdhede moet die uitdagings aanpak. Elke dag, maar daar is ondersteuning. Baie dankie, sterkte vir al jou werksamhede, René. En die e-pos aan my wil stuur oor hierdie baie belangrike saak. Hoe hanteer jy jouself in gesprekke? Hoe hanteer jy jouself in 'n opleidingssituasie? Stuur vir my e-pos by fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie vir jou bydrae vandag, Fani. Onthou, ons program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Ek gesels vandag met Mark Harris. Mark is 63 jaar oud en woon in Centurion en as vakman het hy 'n vol loopbaan gehad en toe later in sy lewe 'n tekenaar geword. Mark, vertel ons eers bietjie oor jou gesin.
4: So, in 2001 het ek nou begin teken. En dis wat ek nou nog wil doen. Ek woon saam met my vrou, my een dogter. My oudste dogter is in 2021 oorlede aan COVID. So ek het nog een dogter wat by my bly. En dan het ek 'n seun wat nou geïmmigreer het. Hy bly in Peru. Hy het daarvoor nou 'n lewe gaan bou. My vrou is 'n huisvrou. Fantastiese vrou. Kon nie vir beter gevra het nie. Sy werk ook nie, want sy moet heel dag na my kyk. Sy sorg baie goed vir my.
1: Maar jy leef met 'n uitdaging wat jou kort wiek en het laat jou nogals heel wat moedeloos. Jy het met my kontak gemaak en vandag deel jy met ons jou leefwêreld.
4: Jackie, ek het suikersiekte, seker al meer as 20 jaar wat ek suikersiekte het. En ek het nou verlede jaar, wat ek toe nou gedink het, is maar 'n absces op my linkervoet gekry. En toe is ek nou hospitaal toe. En toe het hulle eers al my toon op my linkervoet geamputeer. Maar hulle het ook in die hospitaal toetse gedoen, toe kom hulle agter, ek het in my linkerbeen, onder kan die knie, absoluut geen bloed vloe nie. En na hulle my tone geamputeer het, toe kom hulle agter, die infeksie is al reeds verby daai punt. Toe amputeer hulle my been net bo kan die enkel. Maar toe kom hulle weer eens agter, die infeksie is verder as dit. Toe moes hulle my linkerbeen bokant my knie afsit. En terselfde tyd, toe begin dieselfde probleem aan my regtervoet. Toe hulle daar eers twee tone afgesit. Toe kom hulle agter, die gangrene het al so versprei, die hele kant van my regtervoet is pikzwart. Toe hulle dit uitgesny. En toe kom hulle agter, maar dit het nog steeds nie gewerk nie. Toe hulle my regterbeen net onder die knie afgesit. So dit is hoe ek nou sit op die oomblik. Ek het nou, my linkerbeen is ook in die knie af, my regterbeen is net onder die knie af, en ek is nou in een rolstoel. En dit is hoe ek nou maar deur die dag gaan. Dit is al manier hoe ek kan gaan van punt A tot punt B gaan. Ek het probeer werk kry intussen, maar ek kry nie werk nie. Daar is van die maatskappye wat vir my sê, hulle soek iemand wat kan loop op die aanleg. Hulle soek nie iemand wat in een rolstoel sit nie. Hulle kan my nie gebruik nie. Dit het ek nou by een paar plekke gehoor. Dit is wat ek doen. Ek is nog jong genoeg. Ek het nog baie jaar om te werk. My droom is net om net, ek wil net aanhou werk. Dit is al wat ek wil doen, dit is al wat ek vraag.
1: Wat sou jy sê is vir die grootste frustrasie as iemand wat leef met 'n gestremdheid? En wat wil jy die graagste doen?
4: Ja, Jackie, ek het my CV, ek wil nie sê honderde keer uitgestuur, ek wil sê duisende keer al uitgestuur. Ek het ook op LinkedIn daar probeer werk soek. Ek het al op Facebook probeer werk soek. Ek is deur leibebruikers by hulle allemaal geregistreer wat hulle vir my werk moet soek. En ek kry net absoluut geen werk nie. Absoluut niks. Ek weet nou nie, is het as gevolg van my gestremdheid, of wat is die rede nie, maar ek kry ongelukkig geen antwoorde nie. Wat ek graag wil doen, is, ek geniet my werk baie, en ek wil graag nog werk. Ek wil graag aanhou met my loopbaan. Ek wil groei in my loopbaan. Ek weet, baie mense sal nou dink, ek is nou al te oud, nou te naby aan pensioentyd. En daar is nie vir my geleenthede nie. Maar ek glo dit nie. Ek het seker nog 20 jaar in my. Ek sit nou wel in een rolstoel, maar my arms bekeer niks, en my hande bekeer niks, en my brein bekeer niks. So, ek kan nog teken. En dit is my hartse begeerte, is om net aan te hou die werk doen waarvoor ek so lief is. En om te groei in my loopbaan. Al is ek nou al 63. Dit is nie nou al die tyd vir my om op te hou werk nie. Ek is nog ver van pensioen af. So al wat ek wil hê is om net aan te hou werk.
1: Maar wat er soort tekenaar is jy? Wat kan jy na die tafel bring vir 'n werkgewer?
4: Die type tekenwerk wat ek doen nie, is ek is eintlik soos hulle nou sê, 'n pyptekenaar. So ek is betrokke as die aanleg nou ontwerp word. Ek doen al die pypwerk. Maar ek het hierdie jare ook nou al die ander dissipline ook al geleer. So ek kan meganiese tekeninge doen. Ek kan strukturele tekeninge doen. Die feit dat ek nou eers 'n ambagsman was en ek het onderhoud gedoen op Sasol en op Yskor en sulke tipe aanlegte het ek fisies onderhoud werk gedoen op meganiese toerusting wat breek, moes ek regmaak en so aan. En ek moes pype installeer in die aanlegte. So as het nou kom by tekenwerk, ek het die praktiese ondervinding van die werk, sowel as die tekenondervinding van die werk. So as ek nou tekening doen, dan denk ek altyd aan wat as dit gebeur. En is het toegangbaar, onderhoud? Is het nou makkelijk vir die mense om onderhoud te doen? En ek denk dat sulke type goed is. Dit is vir my 'n voordeel, dat ek nou die praktiese ondervinding, sowel as die tekenondervinding het, want ek denk bykie weier as net een lijn op die rekenaar trek.
1: Ai Mark, deur dit alles deur, wat sou jy sê hou jou aan die gang?
4: Jackie, ondanks alles wat deur ek nou is, die einde verlede jaar, is ek baie dankbaar vir my gesin. Ek is dankbaar vir my vrou, wat so fantasties na my kan kyk, en wat liefdevol is. Ek is dankbaar vir my kinders, my dogter wat nou saam met ons woon, en my seun wat nou oorsee is. Dit is een baie positieve ding. Die dinge wat my in die gang hou, Jackie, is my gesin. Ek het van klein tyd af gedroom om een dag my eie huis te besit. En ek is nou in die posisie. My huis is amper klaar betaal. So, dis wat my in die gang hou. Alles wat ek doen, doen ek vir my gesin. Daar is niemand belangriker in my wêreld as my familie nie. My vrou en my kinders. En alles wat ek doen is net vir hulle. Jackie, ek kon nooit droom dat ek een dag in die posisie gaan wees. Ek het nooit eens daan gedink nie. Dit is vir my soos baie mense sê, dit gebeur met ander mense, nie met my nie. Maar nou sit ek in die posisie en ek sit met al die uitdagings, dagelikse uitdagings. So ek wil eintlik dankie sê, Jackie, vir die voorreg om my story te kan vertel. Dit is my absolute voorreg. En ek sê baie dankie.
1: Mark Harris wat vandag sy story met ons gedeel het. Hy is 63 jaar oud, het albei sy bene verloor en hy is 'n rolstoelgebruiker. Mark se grootste begeerte is om net weer in die arbeidsmark sy plek te kan volstaan. Mark, alles van die beste en mag dit net so gebeur. Die program Leefwêreld van die Gestremde is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En onthou, jy kan ook die RSG app aflaai op jou slimfoon. Ons medewerkers is Michelle Tonks, wat die nuusbulletin saamstel, Lynne Kroukamp vir die tegniese versorging en Fanie de Tooy en Jackie January voorsien die inhoud. Bly ingeskakel op RSG. Groete, tot ons weer gesels.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Agter elke bottel wyn staan 'n span mense en Christo Conradie van South Africa Wine gesels in woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seerkry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agenbach. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis woensdagoggend, 25 oor 5 in RSG Landbou. Wow.

As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die vroue Afrika Nasiesbeker, die nasionale netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.

Goeiemiddag en baie welkom. Dit is die eie keuse waarna jy luister. My naam is Willem Pelser. Altyd 'n groot plesier en voorreg vir my om jou geselskap te kan hou van so skynt na 12 tot 1 uur op 'n Sondagmiddag. Ons gaan begin met jou versoek, Roger Olivier in Kaapstad. Jy vra vir die sanger Russell Watson se weergawe van Va Pensiero, die baie bekende slawekoor uit Giuseppe Verdi se opera Nabucco.

Russell Watson, wat opgetree het saam met die Koninklike Filharmoniese Orkees, hy is bygestaan deur die Metro stemme. Va Pensiero uit Verdi'se opera Nabucco. Marley Netling, hierheen stuur jy in namens jou ouma, Nanny Koorts van Harold's Bay. Uit Enrique Granados se 12 Spaanse danse, speel ek die 8ste deel, Sardana. En die pianist is Alicia de la Rocha. De la Rocha.

Alicia de la Rocha, Mary Sardana uit Granados, se 12 Spaanse danse. Jy is ook baie welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En ek herinner my altyd dat die herhaling van hierdie program uitgesaai word op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 tydens ons deernagskedule. Tommy en Cecile van Quebeca, altyd lekker om van julle te hoor. So 'n bietjie fliekmusiek. Hierdie een kom uit High Society. Bing Crosby en Grace Kelly wat sing True Love.

Ben van Cole Porter het ons geluister na True Love. Dit kom uit High Society en is gesing deur Bing Crosby en Grace Kelly. Marianne Valentine, weer 'n fantastiese lysie wat jy ingestuur het. Ek moes gaan vir hierdie ene. Dit is Johann Sebastian Bach se cello suite nummer 1 in G majeur wat gespeel word deur Yo-Yo Ma. Jy wil hê dat jou ouers wat so maande wat gelede hulle 57ste huweliksherdenking gevier het, dan ook Elmarie en Belville, Bates en Blair Ethel en Engela en Wilrow Park moet saamluister.

Dit was die tabernakelkoor van Temple Square met Be Still My Soul. En nou vir een van die bekendste Napolitaanse liedere ooit, dankzij jou versoek Engela Klopper, jy nooi jou man Frans om saam te luister na O Sole Mio. Jy het specifiek gevra dat het gesing moet word deur Enrico Caruso.

0: Enrico Caruso met O Sole Mio. En daarmee gaan ons 'n vinnige blaaskans neem, maar bly ingeskakel hier op RSG. Ons is net hierna terug met nog versoeke hier in u eie keuse.
1: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis woensdaand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

'n splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdag en Woensdag mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

Welkom terug. Ons sit die versoeke voort hier in u eie keuse. Elma Nieuwoud, goeiemiddag. Altyd lekker om 'n luisie van jou af te ontvang. Hier is die baie bekende en geliefde Battle Hymn of the Republic. Dit word gesing deur die Triorgie Mannekoor.

Dit was die Triorgie mannekoor met Battle Hymn of the Republic. Alan Duncan Meyer, hier sit ek nou met jou versoek in my hand. Jy wil luister na die Nederlandse sanger Jan Gerrit Arend Leverman. Sy vriende en geliefdes het hom geken as Bob. Die musiekwêreld het hom geken as Robert Long. Hy was ook 'n televisiepersoonlikheid en aanbieder. Hier sing hy Afscheid.

Dit was Robert Long met Afscheid. Hanlie Du Plessis, jy beluister na Frédéric Chopin se sogenaamde swart note etude. Jy verwys na die etude nommer 5 in G-mol majeur. Dit word uitgevoer deur die Canadese pianis Bruce Liu.

Ja nee, dit wil gedoen wees en wel verdiend. Alles net op die swart note. Dit was Bruce Liu met Chopin's etude nummer 5 in G-mol majeur. Elzette, jy het hierdie versoek ingestuur namens jou moeder, Diana van Huisteen in Prins Albert. Dit is die orkestrale weergawe van Katie Melua se I Will Be There, 'n lied wat geskryf is deur Mike Batt.

Katie Melua, I will be there. Yuna in die Kaap, ons gaan afsluit met jou versoek. Jy wil hê dat ons oud-korrespondent vanuit Italië, Tossie Logner, moet saamluister. Jy sê sy is gereeld ingeskakel hier by jy eie keuse en sy het nou die dag verjaar ook. Hier is Nessun Dorma, seker een van die bekendste tenor arias. Het kom uit Turandot van Puccini en het word gesing deur Luciano Pavarotti. Hy tree op saam met die Los Angeles Philharmoniese koor en orkes, die dirigent is Zubin Mehta.

Luciano Pavarotti, net soos hy kan. Nessun dorma, niemand sal slaap nie, uit Giacomo Puccini se opera Turandot. Dankie vir die saamluister, maar is klaar weer groetheid. Jou versoeke is welkom, stuur het na info by willempelser.co.za en die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons sal binnenkort weer saamkuier, maar tot dan is het mooi bly en tot ziens.

Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Hierdie week gesels ons oor van 'n tegniese skool tot 'n vaardigheidsloopbaan. Hoe versterk ons tegniese onderwysers in die ambagsloopbaan roete? Nou my twee gaste vandag is Paul Little, hy is die waarnemende algemene sekretaris van die Nasionale Vereniging vir Tegniese Skole, of kortweg noem ons dit sommer NAST, en dan Philip Harmse, uitvoerende hoof vir besigheidsontwikkeling by UXI Artisan Development. Nou Suid-Afrika het 'n groot behoefte aan goed opgeleide ambagslui en tegniese werk, maar die ontwikkelingspad begin nie eers wanneer 'n jong mens die skool verlaat nie. Dit begin reeds in die tegniese skool se klaskamer en werkswinkel. Nou tydens NAS se onlangse nasionale konferensie by die Hoër Tegniese Skool Witbank is onder meer gekyk na die ondersteuning wat tegniese onderwysers nodig het om tred te hou met moderne toerusting, werkswinkelpraktyke en veranderende bedryfsvereistes. Nou NAS en UXI Artisan Development ondersoek daarom saam hoe tegniese skole geakkrediteerde opleidingsinstellings en die bedryf nouer kan saamwerk en nie net om leerders beter voor te berei nie, maar ook om onderwys